0: Esta es Shay, with Hoylast. Nu leser Arnold Johansen ur Apostlasøvene.
1: Femte kapittel. Men ei mevor, Ananias et navne, saman vi Safira og konusøyne, selte ein eiendom. Og tog nek av virinon bostur av, så kon hans ra visste til ham, og kom vi ein paste av tøy og leie til fyrir føturnar og apostlunum. Men Petur meldte, Ananias, hvui hefur Satan fyllt hjertatøyt, så at tu hefur logi fyrir hinun høyla i anda, og hefur tíkje bústur av peninga virinon fyrir jörna. Ver hon ikkje tøyn, men hon ver ui tøyn i ogn, og hei tu ikkje rægi av sölu virinon. Hvui hefur tu ta og hjertatøynon sett her hesa gjer fyrir? Tu er ikkje logi fyrir menneskjon, men fyrir gode. Men tog Ananias hørte hese i år, fell han nyer og gav opp andan, og Mikil ætte kom av alt hei som hetta hørtum. Men tar unge mennene stau opp og valde om han og bauru han ut og gjerra av han. Og akkurat om trutjar tøymer søttene ber til så til at kona hans herra, som anki visste om til og i hent hei, kom inn. Og Petur sier ta vi henne, «Sig mer, selv du til djørene fyrir hetta vire.» Men hon sier, «Ja, fyrir hetta vire.» Ta sier Petur vi henne, «Kvui hefa tid vere samsint og med frosta anda herrans.» «Så i føtur torra som gjæra og mantuin, eru vi dittnar, og tør skulle bera til ut.» Men hon fell og i stundene nyur fyrir føturna av honom, og gav upp andan. Og tog tar unge mennene komu inn, funnet tar henne deia. Og tar bauru henne ut, og gjæra av henne tja manni hennara. Og Mikil ætti kom av alt kyrstjulige, og av alt hei som hetta hørtum. Men fyrir hondunun og apostlunun hendu mong tekin, og undur i mittlum falci. Og tar bauru allir samhugaier og i sulnagong Salomons. Men av hinnun tordi ongin að færa í fela við tær, men fólki prísa í tær hátt. Og fleiri og fleiri sum trúa lætast til hjá Herranum, og ein fjöld bæði af mannum og kvinnum. So at ei eisini bæru sjúk fólk út af gøturnar, og lætu tei á senkur og levu bankir fyrir ert tær so ikki vær meira enn skuggin av Petri, tói hann kom. Skulde skugga av einkvön av tøymun. Ja, om det så vær ur bygdenon utan om Jerusalem, så kom heian og en mångt saman, og tei høyt og visser sjuk folk og sluik som vær plåa av øyrøynon anton. Og tei fingu öll halsina attur. Men høvesprestaren røstist og allir tøyr som vær ui parste vi honon. Það var satt og kýra flokkurinn og tær voru fullir af agrutnum. Og tær lötu hendur á apostlannar og settu tær og hitt almenna verhaldum. Men angel herrans opnaði og nóttina dittnar á fengihúsunum og lötu tær út og segi Færi og stúi fram og tali og haldjidómnun, öll hese lufsins orð til fölkjum. Og tói tór høyt og hóst hætta fjóru tóir og í lúsingjini inn í haldjidómin og lærdum. Men tói svo höfusprestirinn kom og tóir som vóru í pastu við honum, kalla hú tóir saman rægi og allar hinar elstu tjá Ísraelsbönnun og sendu bú í fengihúsi að tóir skuldu koma við tóimun. Men tói tænararnir kom og heiar, funnu tóir tóir ikkju í fengihúsunum. Og tær kom aftur og sættu frá Hesun og Malton. Fengahúsi funnu við stongt, bægi vel og virðilega. Og vaktarmennir standandi fyrir dúrunum. Men tói við látu upp, funnu við ongan innum. Men tói tór hortu Hesi or, bægi höfusmæurinn fyrir haldjidómnun og höfusprestanir, væru tær rávillir um tær. Kvært og í mundu færi at vera úr hesum. Men ta kom og mævur og bær ta i montei tøyndene, så i mennene som til sett og i værhald, ta standa og i halgjedøvnen og læra fölkje. Ta fjør høvsmævuren av sted vi tænare noen, etter tøymon og hånda i tøyr. Men ikkje vi makt. Tøy at tøyr øtta av oss fyrir fölkje noen, at tøyr skulle være støynægir. Men tøy tøyr var å komner vi tøymon, løyt og tøyr, tøyr inn fyrir ræje. Og høvsprestren spurte tøyr og sægje, strenglega bo og vi tykkon ikkje at læra og i hesu navne. Og søy, tid hava fyllt Jerusalem vi læra og tykkare. Og tid vilja føra iver okkon blaui av hesu manne. Men Petur og apostlane sværavu og søttum, gode meir at vera lujen enn mannum. God fetra vara hefur røst upp Jesus, som tid hongtu upp a træ og tågu av løyven. Henda hefur god hefja upp visun i högru hånd til høvdinga og frelsara, til at vajta Israel omvending og synda fyrirgeving. Og vit eru vittne om hesar lúter, og heila i anden som god hefur givet heimun som eru honum løyen. Men tøyr tar hørt og hetta nøyta tøyr og hjarta, og tøyr rannløyta om at drepa tøyr. Men og i rannun røstes ta ein fariseare, Gamaliel et navne, og ein lovlærare, som var i miklun metun tja öllum falskinun, og han bei at tøyr skuldu leta menninar færi ut hum og ein a lutla løtun. Og han segi vitt tøyr, tid Israels menn, Hidje tekkun vel fyre, kvært ditt atle at gjera vi hesar menninar. Tøy at nekker fyre hendet til at hevdas støy fram, som segi seg sjølvan at vera nekka, og ein flokkur av okkust 400 manns fauru i høsle vi han. Men han var dripen, og atle tøyr som gau seg under han, spjattust og vauru fyrir ongun. Aftan og han røys upp Judas fra Galileo, og i torre tøyene tog skatte utskrivingen vær, og fekk folk og i fylgje visser. Han let øysene løyv, og alle tøyr som gav seg under han, var drivner kvør fra øren. Og nu sier jeg tykkun, let de hesar menn vera og sleppe tøymon. Tog at om hetta rå eller hetta versk av mannen, ta verir til han fyrir ongun. Men om ta av gode, ta og tid ikkje mentir at gjera ta til ønskjus. Læt ikkje ta vera at tid og slugjer som strujast møte gode. Og tar gau honon vihald og kalla av apostlanar innattur og hufletta tøyr og bovo tøy mon ikkje at tala og Jesu navne og lauta tøy sleppa. Tar fjoru ta bostur fra rannun glæjer om at høyr høyttu veri hylnir verdir at luja vannvíring fyrir navnsins skuld. Og tar lótu ikkje av at læra kvöndia og i haldjidómnun, og heima, og at búa glæjir bóskapin om Krist Jesus. Satte kapittel. Men i hesum døvnun tói tæli á lærersvænnun vaks, kom eitt illmæle midlun hellenistar møte hebrearun om til at andjur torra voru misbuttar vi hina dagliju utbuttingina. Og tår tölv kalla av og ta lærersvæna flottjinn saman og søttun ta sømur sig ikkje at vi skulle djeva godsår iver fyrir at hana vi borinu. Hidje tekkun tøy brøvur om etter tjei mannum tykkara midlun, som hefa gott år av sær, og eru fullir av høylaun anda og vísdómi. Tøyr vilja vit så seta yfir hesum starfi. Men vit vilja halda trúliga á, og i bønene, og i tænastu årsins. Og hetta året lyka je allar samkomne vel. Og tei Valdo Stefan, og ein mann fullan av tryggv, og høylaun anda, og Filippus, og Prokurus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolaus fra Antiochium, som tidje hei vi jødatrygg. og tei løyttu tøyr fram fyrir apostlanar, og tøyr hildu bøn, og løyttu hendurnar og tøyr. Og Guds ord vann fram, og tali av lærersvøynun og Jerusalem øktist og staurun. Og en staurur haupur av prestunun, gjørtist lujen, møtet trunnen. Men Stefan gjørte fotler av nøye og kraft, ondur og stort hetsjen mittlom fæltje. Men ta stiget opp nækre menn fra tog samkommehusenon, som kalla etter Libertinon og Kyreningon og Alexandriumonon, og nækre av tøymon fra Kilikio og Asion, og hattu åradrott vid Stefan. Og tar kunde ikkje standa møte tog vustemme og tog anta som han tala i av. Ta fink og tar løgnelige nekrar menn til å sija, vi tava hørst han tala spottor møte Mosese og møte gode. Og tar østu oppfølse og hinar eldstå og hinar skriftlærdom. Og tar fauru etter honom og tauko han og fauru vi honom til røye. Og tar ført og fram lijevittne som søtt om Hese med vår heldur ikkje opphært er tælo i møte hinnon høyleie stegje og møte lovene. Toi at vidt hava hørst han sige at hesen Jesus ur Nazaret skal brauta nyur henta stegjen og brøyta tar sier som Moses hevor finnje okkon. Og atler som søtt og i rønnen startu oppå han og tøymon taktist asjøen hansara vera oat løyta, ans og angels asjøen. Kjente kapittel. Men høvudspresteren sier, hetta så. Men han sier, høyre med brøver og fetrar, dordarinnar god bystest fyrir fægir okkara Abrahame, men han vær ui Mesopotamion. Åren han bosettest i Karan. Og sier vi han, fær til bostor i landetøynen og fra skiltfeltetøynen, og fær til landet som vi viset her om. Ta før han av sted, ur Kaldea-landetøynen og bosettest i Karan. Og etter at fær hans er av verdier, let god han flyte henne og hier, og i hetta lande som tid nu byggvå i. Og ikkje gav han honom arvalod i landen hon, ikkje så mykje som eit fjordmål, men han lovade at gjev honom te og i ogn, og avkom i hansara etter han, til at han åndsje baden åtte. Og god tala i Soløyus, avkom hansara skal byggva som utlendingar og i fremmande lande, og menn skulle tralka tøyr og færa illa vidtøymon og i 400 år. Og fæltje som tøyr træla under skal døma, sier god. Og etter det skulle tøyr færa av sted og tæna mer av hæsson stegi. Og han gav honom omskjeringar sottmålan, og så gætt han Isak og omskær han 8. dagen, og Isakur Jakob, og Jakob tar 12 attarfedranar. Og attarfedranar övund av Josef og seldu han til Egyptalands. Men god var vi honom, og bjarga i honom ut ur öllum trångtun hansara, og gav honom nage og vysdom framme fyrir faraon, Egyptalands kongenon, og han setti han at vera høvdinga yfir Egyptalande og öllum husesynun. Men hunkur kom om allt Egyptaland og Kanan og stór trångt og fetrar okkara fingu ikkje fæstlum. Men tó Jakob hørte at kotn ver til i Egyptalandet, sendi han fetrar okkara av stea fyrruferina. Og æraferina ver Josef kjentur attur av brørunsynun og faru og fekk at kjenna att Josefs. Men Josef sendte bo etter Jakobe fægjersøynun, og öllun attarfaltjesøynun, sjúti og fimm salun. Og Jakob fær súur til Egyptalands, og han andagist, han og fedrar okkara, og tær voru fluttir heian til Sikem, og lagtir í gröfuna som Abraham hei kjøpt fyrir silvur av sonun, Hemors og Isikem. Men så kvart som tøye narskajist fyrir torre fyrirjóttan som god hei lov og Abraham vaks fölkje og tøg til og Egyptalandet. Intil og en annar kongur tøg vi rægi yfir Egyptalandet som ikke visste om Josef. Han nøtte svikara med de ett okkara og fær så illa vi fedren okkara at høy nøttust at bæra ut smabød søyne, at hei ikkje skuld og sleppe at liva. Men om det måtte være Moses føtter, og han var indesligur fyrir gode, og han var fostravur og i husenon tja fægjur søynon og i trutjar manægir. Men tå i han var utboren, tog døtter fara hos han opp og fostra i han som sin egna son. Og Moses var upplærdur og i öllum vysdæmme tja Egypton, og han var megnavur og i åren søynon og verskon. Men tå i han hei fyllt 40 år, fekk han ta og i hoa at finna brøver søynar Israelsmenn. Og tog han så ein torra vera auratta igjen, kom han honom til hjelpar og hendi han, som ver illa viffæren og drep Egyptan. Han også sa at brøver hansara mundu skilja, at god gav tøymon frelso vi hansara hånd, men tøyr skiltu te ikkje. Og dagen etter kom han til torra, som tøyr klandravost, og vilde få at høyr til at halda fri og segje, «Gau menn, tider og brøvur, hvor gjerra tid hver øren øvratt?» Men tann som øvratta i næsta søgn, kordi han fra seg og segje, «Hver hefur sett te til høvdinga og dømare iver okkon? Manns til atle at drepa meg, så løy som til drapst Egyptan og i gjør.» Vi hetta året flytte Moses og gjørdes utlendingur og i Midians lande, her som han gært tvær syner. Og tog i 40 år våre omligen byrstes en angel fyri honom og i øyemørsene, vi sina i fjallet og i eldsloa og i øynom tornarunne. Og tog i Moses sa til han undreist han av hessa sjøen. Og tog han fyr heier for at hitje ert ljøa i rødt herrans, Ere god fedra tøyna, god Abrahams og Isaks og Jakobs. Men Moses skalv av rastlo og tørdi ikkje at hitje eit. Men Herren segi vi han, løy skekvannar av fautunon, tøy a stavrun som du stendur av høyla gjør. Skilja hef jeg seg til ring og vidjer som folk mot fær og Egyptalande, og hørst hef jeg stinjan tørra. Og nu komin oman er frelsa teg, og kom nu lett meg senda teg til Egyptalands. Henda sama Moses som tøyr evnoktavu, tøy tøy søttu, hver hefur sett teg til høvdinga og dømara. Han sendi god berg til høvdinga og løsnara, vi hendi tess angels, som byrstist fyrir honum og i tørnarunnenum. Hese mævur førde teg ut, men han gjørde undur og tekjen og i Egyptalandet og i Reihavnun og i Øyemørsene og i 40 år. Hett tann Moses som sier vi Israelsmenn, «Ein profet, tøylugan som meg, skal god røysa tekkun opp av brøren tekkaren». Hett tann som i Kyrkjulinun og i Øyemørsene vær vi ænglunum som tala i tilhansara og sina i fjallin. Og vi fedrun okkara, han som tók mæti lífandi orrun at gefa okkun. Honun vildu fedrar okkara ikkje vera lutnir, men tór kortu han frá sér og vendu sér og jörstun sunun til Egyptalands og sötu vi Aron, ger okkun gútar som kunnu genga undan okkun. Tui at vit vita ikkje kvært og vore av hesun Mosesu, som førti okkon ut ur Egyptalandu. Og i tøymun døvunun gjørdu tøyr ein kalv, og bæru skurgutunun offur, og bæru feknir uppi yfir handaverskun søynun. Men Gud vendi sér frá tøymun, og letar færre at hæna herlige himmelsins, såleie som skrivas dendro i profetabøkjene. Færdo tid mer, Israels hus, slateroffer og annor offer og i fjøreti år i øyemarkjene. Og tid bæro vitekon kjald, måloks og stjøtno remfans, gods. Ter myndinær som tid gjørdo fyre er tilbyet her. Og jeg skal flyta tekon bostor, estor om Babylon. Vittnesborar kjaldet høtt og fedrar okkara og i øyemarkjene. Såløy som han og i tala i til Moses, hei kipa fyre, er gjerra til etter torre firemynd som han hei seg. Hetta tåg og øysene fedrar okkara og i arv, og flottu til vi Josva inn i landet, som høytningane sjøtt og vi, tøy som god rek ut undan fedran okkara, lyka til Davids deir. Han fann nøye tja gode og be om at han måtte finna ein bostad fyrir gode Jakobs. Men Salomon bygde honom hus, men ikkje bor hin hagste ui tøy som gjørst vid hånden, såleg som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og jøren skammel under fotomunnen. Kvært hus vil jeg til bytja mer, sier Herren, etla kvør kvultastavur mun. Hevur ikkje hånd mun gjørst alt hetta. Tykkare herru svirar og eumskorna og gjørstun og øyron. Tid standa altui mot i høylaun anda. Tid ans og fedrar tykkare. Kvør vært han profetunon som fedrar tykkare ikkje søktu eit. Og tøyr dro på tøyr som framan undan boavon om komo hins rattvisa og svirjarar og bænamenn, hansara, og tid nu varnir. Tid som hefa finnji lauguna, vi umbogi av ænglun, og tau ikkje hefa hildi hana. Men tói tór hördu hetta, nøy til tóimun at jarsta, og tór bitu a kampe, mauti honun. Men han hugdi upp til himmals, fullur av høylaun anda, og sa Guds stord, og Jesus standandi vi högru hond Guds. Og han segir, «Sui er suttje himlanar opnar, og menneskjusonen standande vi högru hånd Guds. Men tøyr skauru og jeg hastra opp, og hildu fyrir øyrinni av sær, og lupu av han allir som øyn. Og tøyr kordu han ut ur stenun, og støyn av han. Og vittnene løyt og klæði søyne nýjur, vi fötternar, og einun ungum manni som et Saul. Og tøyr støyn av Stefan, Men han ber han og segi, Herre Jesus, takk du mot i andamunnen. Og han fettlagt det og råpa i vi herrar rødt, Herre, rokna tøymon ikkje hesa sind og pui. Og ui tøy han hetta segi, sauna i han bostur.
0: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Tjei, Kristelig Kringvarp. Inkje du har stola, så har vi konto i bedre banka. Kontonummer gir 1-5-1-4-2-333-7-7-7. Takk for stålen.

Men i nei mun akatla i herran og røpte til god mun, salmur atjan sjei. Ikke bæst i fyrjun, men æsini og summon ørenlandun vi, hefur veri vanligt at få hendara ekkun som bjargafoklerin verspur a raukunum og i björgunum. At mikil vandi i hesan arbeidi muna føringar vita negv om a sija. Aina fyrr heia meavur setta jadnhel nýr i edjina og leste seg så nýr vi lúnene, som han hei gjort fasta om jadnhelen og i erva. Ta han kom nekka nýr sa han et loft hekkotiver, så han ikkje kunde koma inn a raukjene her edjina vauru, utan a spenna seg ut fra bergjunum og svadja seg sjálvan inn a raukjene. Hetta etnægist, men samstundes misti han tætsi om løgnuna. Nú var gaur aðuir. Han var ui ein ringari stöf, 100 faunar nir i undur honum, brúsa i hefu, og augangt var bægi upp og nýr. Han kom að dodgi hungri etla og mottlaði detta óman. Løgnan var einasta bjargingin, hon hekk enn og svadja i inn og út. Men tajun aina fyrir for a henga still ver augjörlit sja honum at få fætur á henne. Hverja fyrir luna svaja í inn kom stittri og stittri inni mjóti honum. Hver sekund gjörði stöfu hans er verri og verri. Han tók aina avgjör. Nastu fyrir luna svaja í inni mjóti honum, leip hann út í mjóti henne og fekk fætur á henne. Og kunde seta sig efter rådjena vid lönene och i handen.

Kanska hetta veruleikin kja tær. Frelsa tøyn fer longri og longri bostur sra tær fyrir kvörja fer ui tu vrekar a venda vi og dralar vi a teka enn avgjer. Hinn evige degin nir undir tær. Men Jesus tær nær og han sier vitte at du skal teka ui han. Tær tøyn einasta vevn. Grøyp han ui trygg og tek nasta møvleikan som nu.

0: Nu läser Arnold Johansen ur Apostlagärningarna.
1: Femte kapitel. Men ei mæver, Ananias et navne, saman vi Safira og konusøyne, selte ein eiendom. Og tog nek av virenon bostur av, så kon hans ra visste til, og kom vi øyne paste av tøy og leie til fyrir føtunar og apostlenon. Men Peter meldte, Ananias, hvor hever Satan fyllt hjertatøyt, så at du hever loge fyrir hinun høyla i anda, og hever tidje bostur av peninga virinon fyrir hjørna. Vær hon ikkje tøyn, men hon vær ui tøyn i ogn, og hei tu ikkje rægi av sølu virinon. Hvor hever tu ta og hjertatøynon sett her hesa gjer fyre? Tu ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir godem. Men tog Ananias hørte hese i år, fell han nyer og gav opp andan, og Mikil ætte kom av alt hei som hetta hørtum. Men tar unge mennene stau opp og valgte om han og bæru han ut og gjerra av han. Og akkurat om trutjar tøymer søttene bær til så til at kona hans herra, som anki visste om til og i hent hei, kom inn. Og Petur sier ta vi henne, «Si mer, selv du til djørene for hetta vire.» Men hun sier, «Ja, for hetta vire.» Ta sier Peter vi henne, «Hvor heva tid vere samsint og med frøsta anda herrans?» «Så i føtter tørre som gjæra og mantøyn, er og vi dittnær, og tør skulle bæra til ut.» Men hun fell i stundene nyer for føtterne av honom og gav opp andan. Og tog tar unge mennene komu inn, funnet tar henne deia. Og tar bæru henne ut og gjæra av henne tja manni hennara. Og Mikil ætti kom á allt kyrkjulige og á allt hei som hetta hørtum. Men fyrir hondunum og apostlunum hendum mong tekin og undur i mittlum falci. Og tar bæru allir samhugaier og i sulnagong Salomons. Men av hinnon tørdi ongin að færa í fela við tøyr, men fólki prísa í tøyr hótt. Og fleiri sum trúa lættu stíl til herranon, og ein fjöld bæði av mannon og kvinnon. So at ei eisini bæru sjúk fólk út av gøturnar, og lættu tei á sengur og levu bankir, fyrir ert tæ so ikki vær meira enn skuggin av Petri, tøy han kom. Skulde skugga av einkvön av tøymon. Ja, om det så vær ur bygdenon utan om Jerusalem. Så kom heian og en mångt saman, og tei høyt og visser sjuk folk og sluik som vær plåa av øyrøynon anton. Og tei fingu öll halsina attur. Men høvudspresteren røstist og allir tøyr som vær ui parste vi honom. Það var satt og kýra flokkurinn og tær voru fullir af agrutnum. Og tær lötu hendur á apostlanar og settu tær og hitt almenna verhaldum. Men angel herrans opnaði og nóttina dittnar á fengihúsunum og lötu tær út og segi Færi og stúi fram og tali og haldjidómnun, öll hese lufsins or til falki. Og tog tar høyt og hørst hetta, fjör og tøyr og løsingene inn i halvdjødømen og lærdom. Men tog så høvdspresteren kom, og tøyr som var i parste vid honom, kattla og tøyr saman røye, og allar hinar eldstå tja Israels bøtnon, og sendte bo i fengehuset, at tøyr skulle komme vid tøymon. Men tog tænarerne kom og heier, funn og tøyr tar ikkje i fengehuset noen. Og tær kom aftur og sættu frá Hesun og Maltum. Fengahúsin funnu við stongt, bæði vel og virðilega. Og vaktarmennirnir standandi fyrir dúrunum. Men tói við láðu upp, funnu við angan inni. Men tói tær haldu Hesi or, bæði höfusmaðurinn fyrir haldjudómnum og höfusprestanir, væru tær rávillir um tær. Kvært og munte færre at vera urhesum. Men ta kom og mævur og bært tøy mun tei tøyndene, så i mennene som tid sett og i værhald, tar standa og i halkedøvnen og læra fölkje. Ta fyrir høvsmævren av sted vi tænare noen, etter tøymon og hånda i tøyr. Men ikkje vi makt. Tog jeg tøyr øtta av oss fyrir fölkje noen, er tøyr skuld å være støynægir. Men tog i tøyr var å komnir vi tøymon, løyt og tøyr tøyr inn fyrir ræje. Og høvsprestren spurte tøyr og segje, Strengliga bo og vi tykkon ikkje at læra og i hesu navne. Og så tid hava fyllt Jerusalem vi lær og tykkare. Og tid vilja føra iver okkon blaui av hesu manne. Men Petur apostlane sverav og søttom, Gode meir at vera lujen enn mannen. God fetra vara hevur røst upp Jesus. Som tid hongtu upp av træ og tågu av løyven. Henda hefur god hefja upp visun i högru hånd til høvdinga og frelsara, til at vajta Israel omvending og synda fyrirgeving. Og vit eru vittne om hesar lúter, og heila i anden som god hefur givet heimun som eru hon og løyen. Men tói tar hordu hetta nøyta tøyr og hjärsta. Og tøyr rålødde om at drepa tøyr. Men og i rånån røstes tå ein fariseare, Gamaliel et navne, og ein lovlærare, som var i miklon meton tja öllom falskinon, og han beg at tøyr skuldo leta menninar færi ut hum og ina luttla løtum. Og han segi vitt tøyr, tid Israels menn, hitje tekkon vel fyre, Kvært ditt atle at gjera vi hesar menninar. Tui at nekir fyri hendet til at hevdas støy fram som segir seg sjálvan at vera neka. Og ein flokkur av okkust 400 manns fóru i høsle vi hann. Men hann var drypen og atle tøyr som gau sig under hann spjattust og vóru fyrir ongun. Atan og hann røys upp Judas frá Galileo og i tørre tøyene tog i skatte utskrivingen vær, og fekk folk og i fylgje visser. Han let øysene løyv, og alle tøyr som gav seg under han, var drivner kvør fra øren. Og nå sier tykkun, let de hesar menn vera og sleppe tøymon. Tog at om hetta rå eller hetta versk av mannen, ta vera til han fyrir ongun. Men om det av gode, Tå og tid ikkje mentir at gjera teg til åndsjus. Læt ikkje teg vera at tid og sluidjer som strujast mot det gode. Og tar gau honon vihald og kalla av apostlanar innattur og hufletotøyr og bovotøyr mon ikkje at tala og Jesu navne og lautotøyr sleppa. Tar fjord og tar bostur fra rannon, glægir at tøyr høyde veri hilnir verdir at luja vannvirring fyrir navnsins skuld. Og tar lautu ikkje av at læra kvöndia og i haldjidomnun, og heima, og at búa gleir bóskapin Krist Jesus. Satte kapittel. Men i hesum døvnun tói tali á lærersvoinnun vaks kom eitt illmæle midlun hellenistar møte hebrearun, om til at andre tørre våre misbyttar vi hina daglige utbytingene. Og tør tølv kalla av å ta læresvøyna flottjen saman og søttun, til sømer seg ikkje at vi skulle djeva Guds år iver for jeg tæna vi borene. Hidje tekkun tøy brøver om etter tjei mannum tykkara midlun, som hava gott år av sær og fotler av høylaun anda og vysdomme, Tøyr vilja vid så seta iver hesun starve. Men vid vilja halda trulige a og i bønene og i tænastu årsens. Og hetta året lyka je allare samkommende vel. Og tei valdo Stefan og en mann fullan av trygg og høylaun anda. Og Filippus og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus frá Antiokium, som tíkje hei við jötatrygg. Og tei løyttu tøyr fram fyrir apostlanar, og tøyr hildu bøn, og løyttu hendurnar á tøyr. Og Guds ord vann fram, og tali av lærersvennen og Jerusalem øktest og i stauron. Og en staurur haupur av prestonon, gjørtes lujen, møte trunnen. Men Stefan gjørte fotler av nøye og kraft, ondur og staurt hetjen mittlom fæltje. Men tva stio opp nekrar menn fra tog samkomhusenon, som kalla etter Libertinon og Kyreningon og Alexandriumonon, og nekrar av tøymon fra Kilikio og Asion, og høttu åradrott vi Stefan. Og tar kundu ikkje standa møte tog vustemme og tog anda som han tala i av. Ta fingu tog løgnelige nekrar menn til å sija, vi tava hørst han tala spottor møte Mosese og møte gode. Og tar østu oppfølse og hinar eldstå og hinar skriftlærdom. Og tar fjore etter honom og tåku han og fjore vi honom til røye. Og tar ført og fram lige vittne som søtt om «Hese med vår helter ikkje opphært er tælo i møte hinnon høylaia stegje og møte lovene». Tog jeg vidt hava hørst han sige at hesen Jesus ur Nazaret skal brauta nyur henta stegjen og brøyta tar sier som Moses hevor finnje okkon. Og atler som søtto i rønnen starto oppå han og tøymon taktist asjån hansara vera å at løyta ein så angels asjån. Kjente kapittel. Men høvudspresteren sier, er hetta så? Men han sier, høyre med brøver og fedrar, dordarinnar god bystest fyrir fægir okkara Abrahamme, men han vær i Mesopotamion. Åren han bosettest i Karan. Og sier vi han, fær til bostor i landetøynon og fra skiltfeltetøynon, og fær til landet som vi viset her om. Ta før han av sted i Kaldealandetøynon og bosettest i Karan. Og etter at fær hans er verdeier, let godt han flyte hene og hier og i hetta landet som tid nu byggvå i. Og ikkje gav han honom arvalod i landen hon. Ikkje så mykje som eit fjotmål. Men han lovade at djeve honom te og i ogn. Og avkom i hansara etter han. Te at han åndsje baden åtte. Og god tala i såløys. Avkom hansara skal byggva som utlendingar og i fremmande landet. Og menn skulle tralka tøyr og færa illa vidtøymon og i 400 år. Og fæltje som tar træla under skal i døma, sier god. Og etter det skulle tar færa av sted og tæna mer av hæsons stegi. Og han gav honom omskjeringar sottmålan. Og så gætt han Isak og omskær han 8. dagen. Og Isakur Jakob og Jakob tar 12 attarfedranar. Og attarfedranar övunda av Josef og seldu han til Egyptalands. Men god var vi honom, og bjarga i honom ut ur öllun trångton hansara, og gav honom nage og vysdom framme fyrir faraon, Egyptalands kongenon, og han setti han at vera høvdinga yfir Egyptalande og öllun husesynon. Men hunkur kom om allt Egyptaland og Kanan og stór trångt og fedrar okkara fingu ikkje fæstlum. Men tå Jakob hørte at kott ver til i Egyptalandet, sendi han fedrar okkara av sted fyrruferina. Og æraferina ver Josef kjentur attur av brørunsynun, og faro fekk at kjenna att Josefs. Men Josef sendi bo etter Jakobe fægirsynun, og öllun attarfaltjusynun, sjúti og fimm salun. Og Jakob fór súur til Egyptalands og hann andaðist hann og fedrar okkara. Og tær voru fluttir heian til Sikem og lagtir í gröfuna sum Abraham hei kjöpt fyrir silvur av sonun Hemors og í Sikem. Men svo hvers som tøyi naskaðist fyrir torre fyrirjóttan som god hei lov og aframme, vaks fölkje og tåg til og Egyptalandi. Intil ein annar kongur tåg vi rægi yfir Egyptalandi som ontsje visti Josef. Han nøytte svikara mæði átt okkara og fór svo illa við fyrun okkara að þau nøytust að bera út smabat søyni að þeir ikkje skuldu sleppi at lífa. Men om þeir mundi ver Moses föddur og hann ver indislegur fyrir gúti og hann ver fostravur og í húsinun tja fægur søynun og í trutjar manægir. Men tói hann ver útborin tók döttur fara hos hann upp og fostraði hann som sin egna son. Og Moses var upplærdur og í öllum vísdámi tjá Egyptun, og hann var megnavur og í orðun sunnun og verskun. Men tói hann hei fyllt 40 år, fekk hann það og í húa að finna bröfur sunnar Ísraelsmenn. Og tói hann sá ein torra vera auratta í hann, kom hann honum til hjálpar og hendi hann, som var illa viðferrin og drep Egyptan. Han hugsaði at bröfur hansara mundu skilja at Gud gav tæmum frelsu við hansara hond, men tæur skiltu til ikkje. Og dagen eftir kom hann til tæurra som tæur klandravost og vildi få at tæur til at halda fri og segja Gavu menn, títir og bröfur, hví gera tíð hver örun órætt? Men tann som órætta í næsta sögn kördi hann frá sér og segi Hver hefur sett þeir til höfdinga og dómara yfir okkun? Manst þú atle að drepa mig, sólagi som þú drapst Egyptan og í gjör? Vi hetta orði flytti Moses og gjördist útlendingur og í Midians landi, her som hann gætt tvær sínir. Og tó í 40 ár væru umlegin byrstist ein angel fyrir honum og í augumörsinu við sína í fjalli og í eldslóa og í einum törnarunni. Og tó í Moses sá til að undræðist hann á hessa sjón. Og tó í hann fór hegar fyrir að hitja eitt ljóa í rödd herrans. Eru góð fedra tóna, góð Abrahams og Ísaks og Jakobs. Men Moses skalv av rastlo og tordi ikkje at hitje eit. Men Herren segi vi hann, lai skekvannar av fautunun, tui a stavrun som du stendur av heila gjør. Skilja hef jeg seg til ringu vidjer som folk mot fær i Egyptalandet, og hørst hef jeg stinjan torra, og nu komin oman af frelsa teg, og kom nu let meg senda teg til Egyptalands. Henda sama Moses som tøyr av noktavu, tøyt og sjöttum, hver hefur sett þið til höfdinga og dómara. Han sendi góð bæri til höfdinga og lösnara, vi hendi tess angels, som byrstist fyrir honum og í törnarunninum. Hese mevur fyrir þeir út, meðan hann gjörði undur og tekin og í Egyptalandi og í reyjehavnun og í augumörsinu, og í 40 år. Hett tann Moses som segir við Ísraels menn, ein profet, tøylugan som meg, skal gud røysa tykkun upp av brørun tykkara. Hett tann som í kyrkjulínun og í augumörsinu ver við anglinun som tala í tilhansara og að sína í fjalli. Og við fedrun okkara, hann som tók móti lífandi orrun að gefa okkun. Honun vildu fedrar okkara ikkje vera lutnir, men tór kortu hann frá sér og vendu sér og jörstun sunnun til Egyptalands og söttu við Aron, ger okkun gútar som kunnu genga undan okkun, tói at vit vita ikkje hvert du er vori av hesun Mosesum, som fyrdi okkun út ur Egyptalandi. Og í tæmun döfunun gjördu tær ein kalv og bauru skurgótunun offur, og væru fegnir uppi yfir handaveskun sunnun. Men Gud vendi sér frá tæmun, og letar færi að tæna herli í himmalsins, sólagi som skrifa stendur í profetabókinu. Fyrdu tíð mér, Ísraels hús, slátur offur og annor offer og i fjøret i år i øyemørkene. Og tid bør og vi tekken kjalt, måloks, og stjøtten og remfans, gods. Termyndene som tid gjør og fire er tilbyet her. Og jeg skal flyte tekken bostor, estor om Babylon. Vittnesborar kjalte høtt og fetrar okkara og i øyemørkene. Så løy som han og i tale til Moses, hei kjipa fire, er gjerra ta etter torre fire mynd som han hei seg. Hetta tåg og øysene fetrar okkara og i arv, og flott og ta ved Josva inn i landet, som høytningene sjøt og vi, tøy som god rek ut undan fetran okkara, lyka til Davids deir. Han fann nøye tja gode og be om at han måtte finna en bosted fyrir gode Jakobs. Men Salomon bygde honom hus, men ikkje bor hin hakste ui tøy som gjørst vi hånden, så løy som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og jøren skammel under fotomunnen. Hvert hus vil jeg til bytja mer, sier Herren, etla hvor kvultast av vår møyen. Hevor ikkje håndmøyen gjørst alt dette. Tikkare her og svirar, og avomskårene, og gjørsten, og øyren. Tid standa alltid med å høyla og anta. Tid ans og fedrar tikkare. Hvor vært han av profeten hon, som fedrar tikkare ikkje søkte ut? Og tøyr dro på tøyr, som framan undan bo av hon, om kom og hins rattvisa, og svirar, og bænamenn, hansara, og tid nu varnir. Tid som hefa finnji lauguna, vi umbogi av ænglun, og tau ikkje hefa hildi hana. Men tói tór hördu hetta, nøy til að tóimun at hjersta, og tór bitu a kampe, mauti honun. Men han hugdi upp til himmals, fullur av høyla og nanda, og sva Guds stord, og Jesus standandi vi högru hond Guds. Og han segi, «Sui er suttje himlanar opnar, og menneskjusonen standande vi högru hånd Guds. Men tøyr skauru og jeg hastri opp, og hildu fyrir øyrni av sær, og lupu av han allir som øyn. Og tøyr kordu han ut ur stenun, og støyna av han. Og vittnene lødde klæði søyne nýjur, vi fötternar, og einun ungum manni som et saul. Og tøyr støyna av Stefan, Men han bæ han og segi, Herre Jesus, takk tu mæði andamunnen. Og han fettlagt det og råpa i vi herrar rødt, Herre, rokna tøymon ikkje hesa sind og pui. Og ui tøy han hetta segi, sauna i han bostur.
0: Vi tar då Arnold Johansen lesa ur Apostlasøvne. Hetta Shei, Kristlet Kringvarp. Vid Høyrast.

Fra opprøyse sjålar til sjålarlea ved en navn Herrens halova. Salmer 113, tror jeg. Sommare er nå i hattene. Vi kjenner kvosset til ljøs og sommarkvöldene. Vajta akkon løvkan, styrke og glede. Støyer fødder akkara utom bygda gær. Tjøgnen heia lynchen om gil og løtjer. Og nian hattenar sølsinsdegar kjennes løvkanen tvøyfalt. Og vit anda frutt. Signa jeg løter. Vi kjenner okkom bokstavlige at hindunum. Sinne latnar gleden om løyve, og nattur og vekerløykan fyller okkom. Men jeg vil høyra fuglen lata. Fugla jaue best okkom tydelig at øyron her i kvirrene bostur fra daglig om gentje og vese. Og i slugar løter ber tid som sjaldan a leta hoksander okkara løyta opp til hansara, som opphevi at ödlun he som vekra og indisliga som vi sutja og høyra, til hansara som skaparen sjálfur og som bøyer menneskjona fond vi ser, nær og hver det skal vera. Hetta og tæri gau løtenar i løyvenon. Eins og til drevra luftena, låte kallnar og skuimingen lekst i landi. Eins og årstøyna skifta fra sommarsins lykke og sol til hessins regn og vetrarins kulta. Såleis og tøyna skiftande og i okkara egna løyve. Det mean tøyna ljósar og gauar at vi tar bestu møleikannar a søtja god. Eins og blauman hefur tøysuna. Ta en stendur i fullan blauma og søgjane spekliga døyr, såleis vit mannabøden æsene. Vit heva okkara tøy og vit flyta æsene bostur. Og vi leser i Brevbrevn 11 og 16 hes i år, men nu tråa teg etter ennå betre til himmelskon landet. Tøy skammast god ikkje vit teg er kallast god tørra. Han hefur jo gjørstøymon steg til røyar. Flyte fugler veit og kjenner oss sær tæ låtekallnar. Og han leitar sær til høytare strendur her sol og sommar Så leis det æsne vi fölktje gud som tråar etter tøy evja somrenum.

0: Nu har vi sendisna Dropen vi Sølvo Rasmussen.
1: Klettur kloven fyrir meg, og tann kletteren, han ber meg fra vøggo til grøv, og iver om, hoksa der til. Israels folk fyrir djøknun øyemørskina, og hetta var til gongo, og te genga, tog at te hava tidje alt det som te øye hava det vi, te vil si at te flyta vi öllum som de hødde og tøyde bo i Egyptalandet. Og det hever ikke bare vært noe fatting for stedet der å pakke et halvt hus og halvt nyer og bære til å vite at du først. Og det har du heller ikke biler som vite av i det. Så omstående ta halvt av hoksende til åkken å skilje. Og hentan turen, eller hentan røysen som de heva, hon er utjøkt noen øyemørsk. Da vi leser etter, så søtter vi til at det høyt, her torst, her ikke ber at høyta, ikke vatn bare renne evig til og drekke. Så det høyt naturlig at huske at de hittje alle veien med at de genger. Man søtter noen vatn omkestene. For tosten begynt å gjøre om seg med at de genger her på en. Og sjølvandi ikke vatn. Tog og gjennom i øyemørsk vi hita og sante, så vær det helt logisk at ikke vatn Men tistare de bløyva, mør og mør grenje bløyva de. Og det første de gjør at her å fortelle for Moses, Moses negve midlen da vi bo i Egyptalandet, så av hans jeg også ringte de høyde da, så hesa løtene, så minnes de bare til hvordan godt det var, da de hadde nok av vattnet å drekke, og det var ikke problem vi tog. Så akkurat nå det tyst, og de bare minnes til at det var nok godt vattnet å få. Så det negative, det kører vi etter om. Vi ikke akkurat så? Da vi leser dette, så sier vi til at de skjelter Moses. Det vil si at det Moses, de idlene, de idl. Men fakta det at det faktisk god de idlene. De vita at Moses han som løye deg, men god han som givet dem å bo om og styrer og løye gøtene. Og selv om de for bare noen favon døven så gjerne opplevde at god gjør dem og mært, manna og alt det etter de og mett, så var dette ikke nok til at de stålet opp på det at god mann for å komme ved vattnet. Så de og bare ett, tog de mangler vatten. De visste, altså god visste, hvordan de høtte da, god vøyt, og han ser det kvendt at de til gongo, god vøyt vel at de mangler vatten. Men god vøyt øsne at han skal gjøre et under fire døgmon. Så hvis de høtte at vatten alle veien, så vil du det ikke oppleve eller oppleve til underet som de kommer at oppleve om en løtla løte. Og vi kunne godt si at hese ideene til løtene som misser de tåle vi gode og de bære skjelte. Og vi kunne godt si at akkurat vi så føler vi akkurat som det at god tester akkurat. Men vi er ikke testa god. Det er ikke ordene at vi halte vi kunne testa god. Og hvor tog så det som om at vi sier og vi bestemmer oss, at jeg bestemmer om god klarer jeg at hjelpe mer eller ikke. Og så halte jeg med faktisk være så gode at jeg då jeg klarer at ordne alt det der her, og så skal jeg fortelle for det gode hva han skal gjøre. Så det som egentlig har vært sagt til jeg, det at jeg halte at Gud skal akta med. Vit øye at ansa vel etter, jeg vet ikke flyta Gud av trånene og seta okkon her i stein fire. Tøy vit halta at jeg doer bedre. Tøy Gud Gud, og te vit ikke. Ja, hentan det egen. Og Israels folk fjerde er jo ill, kjeldene Moses, og til en trøytter Moses som hentan det egen for framfører Gud, og han forteller om hvordan folk ikke hever det. Og jeg får lese tre vers her på, jeg halte det så godt, det så godt å lese det. Det vil si ånden Mosebøk, kapittel 16, og vi leser vers 5, 6 og 6. Men Herren sier vi Moses, stå framfor folket, og tek der nekrar av tommen eldste og i Israel. Steven og tusløst nil av vi, tek han i håndene, og fær så. Jeg skal standa framme for deg og klette noen vi håret, og du skal slå kletten, så skal vatten renne ut ur hånden, og falle fer at rekke. Hetta gjør det nå Moses, så tar eldste i Israel søv. Og han gav Jesus stedene navnet Massa og Meriba, til Israels menn høtte, tar hava tjekast her og frosta Herren og sier, Herren i midten okkara, eller ikke? Her søtja vidt, hvordan Guds kraft vi Moses. Forstøtt at det god, sier vi igjen. Moses, jeg skal standa framme for det. Og til Moses og Gjerta som god sier, så skal han slå kletten, og vatten kommer og falske drekker. Hese kletteren som vi leser om. Jesus øsene bruker, vi bruker øsene året kletter om Jesus. Og akkurat det som vi leser om her på en ta minner dere nå, at Jesus ble øsene slien for dere synder. Jesus var øsene livsens vatten. Her leser vi om en klett som var slien, og vatten renner ut, falt ikke fær vatten, og teg drekka. Så hetta lukka som en mynd av tog, som Jesus fyrir djøknun, ta fyrir okkun, ta en øyna degen. Kletteren Jesus, til en sanger som elsker nesten fram om ærer, sangeren om at ta og to gøymt og klettenon, så vi å finne ved Jesus av hjerte. Jeg klettet den helt om oss, og ta vi så nær at vi kunne høre hjertet av Jesus benka for oss. Hesen kletteren, og Jesus sa ikke noen, han løyder etter tær og mer, og æren og tonen, jeg kan huske av om han. Og øsene nevner sangren heter, at han degen, da jeg skal anta ut for det sørste fer, og jeg skal lette egene kommer atter, så skal jeg ta littast opp til det sæla landet, og ta skal jeg søtja Jesus av trånen i herbøynt. Klettor kloven fyre med, lett meg gøyma med ut her. Hettar en åpen faunor, og tan som høyrer hans rødt og kjemur, han fer løyve a krupa inn i hentan faunen, og høyra hjärsta benka og gleast om, at kletteren som var kloven fyrir meg, han bær meg og tjøknun alt hetta løyve, fra vøggo til grøv, og han skal bæra meg høylt iver om, og inn i himmelen, inn til Guds nøye trøna. Er det ikke underfullt? Høyla i god og himmelske feier, vi takker for kletten. Vi takker for den dyrebare klett som kloven for kvøntan som tror. at vi kunne gå i mokken og gjøre som klette noen og høyre hjertet til frelseren og benka for dere. Og hva slags ondefullt plass å kunne fære til og bare kvile. Så her Jesus, jeg legger dere en ødelig tøtt feng. Jeg legger dere en ødelig tøtt hjertet som benka så høyt for kvønne øyne av dere. Jeg takker deg, Herre, for at du har vært villig å blåse livet for dere synder. Takker Jesus at du gjekst og gjør noe alt for å kjøpe og kjøpe fri. Herre, så lett jo at som lortet inn til ditt hjerte. Nem hvem øynstekken, Herre, og halt om deg. Du er ikke på deg som er sjuk, deg som er verre, deg som har mist, sorg. Ja, Herre, halt om hvem øynest og øyn av dem. La deg mest seg fri når jeg vil ha nær til deg. Så lett jo at linn for deg. Be for ødlån, så takk deg for akkurat hendene deg igjen som du gjør vi akkurat. Jeg takk og be i Jesu navn. Amen.

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Femte kapittel. Men ei mevor, Ananias et navne, saman vi Safira og konosøyne, selte ein eiendom. Og tog nek av virinon bostur av, så kon hans ra visste til, og kom vi ein paste av tøy og leie til fyrir føturnar og apostlenon. Men Peter meldte, Ananias, hvor hefur Satan fyllt hjertatøyt, så at du hefur loge fyrir hinun høyla i anda, og hefur tidje bostur av peningavirinon fyrir hjørna? Vær hon ikkje tøyn, men hon vær ui tøyn i ogn, og hei tu ikkje rægi av søluvirinon. Hvor hefur tu ta og hjertatøynon sett her hesa gjer fyre? Tu er ikkje loge fyrir menneskjon, men fyrir godem. Men tog Ananias hørte hese i år, fell han nyer og gav opp andan, og Mikil ætte kom av alt hei som hette hørtum. Men tar unge mennene stav opp og valgte om han og bæru han ut og gjør av han. Og akkurat om trutjar tøymer søttene bær til så til at kona hans herra, som ikke visste om til og i hent hei, kom inn. Og Petur sier ta vi henne, «Si mer, selv du til djørene for hette vire.» Men hun sier, «Ja, for hette vire.» Ta sier Peter vi henne, «Hvor heva tid være samsint og med frøsta anda herrens?» «Så i føtter tørre som gjæra og mantøyen, er og vi dittner, og tør skulle bæra til ut.» Men hun fell i stundene nyer for føtterne av honom og gav opp andan. Og tog tar unge mennene komu inn, funnet tar henne deia, og tar bæru henne ut og gjæra av henne tja manni hennara. Og Mikil ætti kom á allt kyrkjulige og á allt hei som hetta hørtum. Men fyrir hondunum og apostlunum hendum mong tekin og undur i mittlum falci, og tar bæru allir samhugaier og i sulnagong Salomons. Men av hinnon tørdi ongin að færa í fela við tøyr, men fólki prísa í tøyr hótt. Og fleiri sum trúa lættu stíl til herranon, og ein fjöld bæði av mannon og kvinnon. So at ei eisini bæru sjúk fólk út av gøturnar, og lættu tei á sengur og levu bankir, fyrir ert tæ so ikki vær meira enn skuggin av Petri, tøy han kom. Skulde skugga av einkvön av tøymon. Ja, om det så vær ur bygdenon utan om Jerusalem. Så kom heian og en mångt saman, og tei høyt og visser sjuk folk og sluik som vær plåa av øyrøynon anton. Og tei fingu öll halsina attur. Men høvudspresteren røstist og allir tøyr som vær ui parste vi honom. Det var Satokera flokkeren, og tøyr var fotle

0: er av agrutnum. Og tøyr løyt og hendur av apostlanar og søttu tøyr og hitt almenna verhaldum. Men angel herrans opnaði og nóttina dittnar av fengihúsunum og løyti tøyr út og segi Færi og stugi fram og tali og haldjidómunum. Öll hese lufsins or til fæltsi. Og tøyr tøyr høyt og hóst hetta fjóru tøyr og í lúsingina inn í haldjidómun og lærdum. Men tøyr så høvdspresturinn kom og tøyr som vóru í pastu við honum. Kalla og tøyr saman rægi og allar hinar elstu tjá Ísraels bönnun og sendu bú í fengihúsi að tøyr skuldu koma við tøymun. Men tøyr tænararnir kom og heyr funnu tøyr tøyr ikki í fengihúsunum. Og tøyr kom aftur og søttu frá hesun og maltum. Fengahúsi funnu við stongt, bægi vel og virilega, og vaktarmenninir standandi fyrir dúrunum. Men tói við látu upp, funnu við ongan inni. Men tói tór holdu hesi år, bægi höfusmjörin fyrir haldjidómunum og höfusprestanir, vöru tóir rávillir um tóir, hvert og mundu færi að vera úr hesum. Men tå kom og mævur og bært høy mun tei tøyindene, så i menninir som tid settu i værhald, tør standa og i haldjidøvunnen og læra fæltsje. Tå fyr høvsmævurinn av sted vi tænarenun, etter tøymun og hønta i tøyr, men ikkje vi makt. Tøy at tøyr øytavus fyrir fæltsjennun er at tøyr skuldu vera støynægir. Men tøy tøyr vore komnir vi tøymun, løytu tøyr, tøyr inn fyrir ræi. Og høvdspresturinn spurði tøyr og segi Strenglega búu við tykkun ikki at læra í hesu navni. Og svo tíð hava fylt Jerusalem við læru tykkara. Og tíð vilja føra yfir okkun blói af hesu manni. Men Petur og apostlanir sveravu og sættu Gúti meir at vera lúgin en mannum. God fetra vara hefur røst upp Jesus, som tid hongtu upp av træ og tågu av løyven. Henda hefur god hefja upp vi sunn i högru hånd til høvdinga og frelsara, til at vajta Israel omvending og synda fyrirgeving. Og vit eru vittne om hesa lúter, og heila i anden som god hefur givet heimun som eru honum løyen. Men tøyr tør holdu hetta nøyta tøyr og hjarta, og tøyr rálaðu at drepa tøyr. Men og i rannun røstis tå ein fariseare, Gamaliel at navne, ein lovlærare, som var i miklum metun tjá öllum fólkinum, og han bei at tøyr skuldu leta menninar færi út eina lutla løtu. Og han segi vitt tøyr, tid Ísraels menn, Hidji tekkun vel fyrir, hvert þitt atle að gera við hesar menninar. Tui að nekir fyrir hendi til að tevdas stói fram som segi sig sjálfan að vera nekka. Og ein flokkur af okkust 400 manns fóru í höstlega við hann. Men hann var drípin og allir tóir som gáu sig undir hann spjattust og vóru fyrir ongun. Aftan á hann reis upp Judas frá Galileo og í torru tøyinni tói skatta útskrifingin ver og fekk fólk og í fylgi við sér. Hann let æsinni lúv og allir tøyr som gáu sig undir hann voru drivnir hver frá örun. Og nú sigi ég tykkun, leti hesar menn vera og sleppi tøymun. Tói at hetta rá ella hetta versk av mannun, ta verir til hann fyrir ongun. Men om það av gode, ta eru tíð ikkje mentir að gera það til ongjus. Læt ikkje það vera að tíð eru slugir som strugjast mæti gode. Og tar gau honum vihald og kalla av apostlanar innattur og hjúflættu tær og búu tær mun ikkje að tala og Jesu navni og láta tær sleppa. Tær fóru tær bústur frá rannun glæðir að tøyr høvdu verið hilnir verdir að lúja vanvíring fyrir navnsins skuld. Og tøyr látu ikki av at læra kvöndia og i halgidavnun, og heima, og at boa gleir bóskapin om Krist Jesus. Satte kapittel. Men i hesum døvunun tói tali á lærersvoinunun vaks kom eitt illmæli midlun hellenistar møte hebrearun om te at antjur torra voru misbuttar vi hina dagliju utbuitingina. Og tói tölv kallavu ta lærersvoina flottin saman og sötun te sömur sig ikkje at vi skulu djeva gudsor iver fyrir at hana vi borinu. Hidje tekkun tui brøvur om etter tjei mannum tekkara midlun, som hefa gott år av sér og eru fullir av høylaun anda og vísdómi. Tøyr vilja vil så seta yfir hesum starfi. Men vit vilja halda trúligi á og i bønene og i tænastu årsins. Og hetta orri lúka ég allar samkomunni vel. Og tei Valdo Stefan og ein mann fullan av trygg og høylaun anda, og Filippus, og Prokurus, og Nikanor, og Timon, og Parmenas, og Nikolaus fra Antiochium, som tidje hei vi jødatrygg. Og tei løyt og tøyr fram fyrir apostlanar, og tøyr hild og bøn, og løyt og hendurnar og tøyr. Og Guds ord vann fram, og tali av lærersvoinnun og Jerusalem øktist og i staurun. Og ein staurur haupur av prestunnun gjørtist lujen møte trunnen. Men Stefan gjørte fullur av nøye og kraft, undur og staurt hetjen mittlum falche. Men tva stiju upp nekrar menn fra tui samkum husunnun, som kalla etter Libertinon og Kyreningon og Alexandriumonnun, og nekri av tøymon fra Kilikium og Asium og hættu óradrott vi Stefan. Og tøy kundu ikkje standa møti tøy vustjámi og tøy anda som han tala i av. Ta fengu tøy løgnilega nekrar menn til a sia vit hefa horst han tala spottur møti Mósesi og møti Gúti. Og tøy östu uppfölkje og hinar elstu og hinar skriftlærdu. Og tær fóru eftir honum og tóku hann og fóru við honum til ræi. Og tær fóru fram líi vitni sum sættu hesa meavor heldur ikki upp hert er tælu í móti hinum heilaga stæi og móti lóunum. Tu ja veit hava horst hann sigja at hesin Jesus ur Nazaret skal brauta nýjur henda stæin og brauta tær sigir sum Moses hevur finnje okkun. Og allir som sautu i rönnun, startu upp á hann, og tøymun taktist ásjón hansara vera óat luta eins og angels ásjón. Sjöndi kapittel. Men höfusprestrun segi, hetta svo. Men han segi, høyri mig bröver og fetrar. Durdarinnar gud byrstist fyrir fægir okkara Abrahamme, meðan hann var í Mesopotamium, áren hann búsettist í Karan. Og segi við hann, fær til bústur úr landetunum og frá skiltfeltetunum og fær til landi sum við vísat her á. Ta fór hann av stað úr Kaldealandunum og búsettist í Karan. Og eftir at fær hans að vera deyjur, lætt gót hann flýta heyanne og hýjar og i hetta landi som tid nu byggvo i. Og ikkje gav han honom arvalod i landinon, ikkje så mykje som eit fjodmål, men han lovaje at djevo honom te og i ogn, og avkom i hansara etter han, te at han åndsjubaden åtte. Og god tala i såløyus, avkom hansara skal byggva som utlendingar og i fremmande landi, og menn skulle tralka tøyr og færa illa við tøymon og í 400 år. Og fólki sum tøyr træla undir skal døma, segir Gud. Og eftir te skulle tøyr færa av stað og tæna mer og hesum stæi. Og han gav honum umskeringar sáttmálan. Og so gert han Isak og umskær han 8. dagin. og Isakur Jakob, og Jakob tar 12 attarfetranar. Og attarfetranar öfund av Josef og seldu han til Egyptalands. Men god var vi honom, og bjarga i honom ut ur öllum trångtun hansara, og gav honom nage og vysdom framme fyrir faraon, Egyptalands kongenun, og han setti han at vera høvdinga yfir Egyptalandi og öllum husi sunnun. Men hungur kom om allt Egyptaland og Kanan og stór trångt og fetrar okkara fingu ikkje fæstlum. Men tå Jakob hørte at kotten var til i Egyptalandi, sendi han fetrar okkara av stea fyrruferina. Og æraferina var Josef kjentur attur av brørunsynum, og faro fekk at kjenna att Josefs. Men Josef sendi bo etter Jakobi fægirsynum, og öllun attarfalkisynum, sjúti og fimm salun. Og Jakob fór súur til Egyptalands, og han andaðist, han og fedrar okkara, og tær voru fluttir heian til Sikem, og lagtir í gröfuna, som Abraham hei kjept fyrir silvur, av sonun Hemors og í Sikem. Men så hvers som tøye narskajist fyrir tørre fyrirjóttan, som god hei lov og Abrahamen, vaks fölkje og tåg til og Egyptalandet. Inntil ein annar kongur tåg vi rægje yfir Egyptalandet, som ikke visste om Josef. Han nøytte svikara med at okkara, og fær så illa vi fedran okkara, at tøyr nøytust at bera ut smabad søyne, at hei ikkje skuld og sleppe at liva. Men om det munte var Moses føttur, og han var indisligur fyrir gutum, og han var fostravur og i husinun, tja fægjursunun, og i trutjar manægir. Men tói han var utborin, tók döttur faraos han upp, og fostraði han som sin egna son. Og Moses var upplærdur og i öllum vísdámi tja Egyptun, og han var megnavur og i orunsunun og verskun. Men tói han hei fyllt 40 år, fekk han tæ og i hua, at finna brøvursøynar Israelsmenn. Og tói han sa ein torra vera auratta igjen, kom han honum til hjálpar og hendi han, som ver illa viffærin og drep Egyptan. Han hugsaði at brøvur hansara mundu skilja, at god gav tøymum frelsu vi hansara hond, men tøyr skiltu tæ ikkje. Og dagen etter kom han til tørra, som tør klandra vost, og vilde få at tør til at halda fri og seie, «Gau menn, tider og brøvur, hvor gjerra tid hver øren øvratt?» Men tann som øvratta i næsta søgn, kørte han fra seg og seie, «Hver hefur sett te til høvdinga og dømare iver okkon? Manns til atle at drepa meg, såleg som du drapst Egyptan og Joar. Vi hetta orde flytte Moses og gjørdes utlendingur og i Midians lande, her som han gært tvær syner. Og tog i 40 år var omligen byrstest en angel fyri honom og i øyemørsene, vi sina i fjallet og i eldsloa og i øynom tørnarunne. Og tog i Moses sa til han undreist han av hessa sjøen, og tog han fór hegar fyrir at hitja ert, ljóa í rödd herrans, eru góð fedra tóina, góð Abrahams og Ísaks og Jakobs. Men Mose skalv av rastlu og tordi ikkje at hitja ert. Men herrin segi við hann, laus gegvannar av fótunum, tói að stafurinn som du stendur á heila jör. Skilja hef ég seg til ringu vidjir som folk mútt fær í Egyptalandi. Og hørst her vi stinjan torra, og nu komin oman er frelsa teg, og kom nu lett meg senda teg til Egyptalands. Henda sama Moses som tøyr evnoktavu, tøy tøy søttu, hvor hefur sett teg til høvdinga og dømara. Han sendi god bæg til høvdinga og løsnara, vi hendi tels angels, som byrstest fyrir honum og i tørnarunnenum. Hese mævur førte teg ut, men han gjørte undur og tekin og i Egyptalandet, og i Reihavnun, og i Øyemørsene, og i fjøret i år. Hett tann Moses, som sier vi Israels menn, ein profet, tøylugan som meg, skal god røysa tekkun opp av brøren tekkara. Hett tann som i kyrkjulinun og i Øyemørsene, vær vi anglinun som tala i tilhansara og asina i fjallet, og vi fedrun okkara, han som tåg møte livandi åren er djeva okkon. Honon vil du fedrar okkara ikkje vera lutnir, men tar kortu han fra sær, og vendu sær og gjørstun søynun til Egyptalands, og søttu vi Aron, djer okkon godar som kunnu genga undan okkon, tog at vit vita ikkje hvert du gjør våre av Hesun Mosesen, som førte okkon ut ur Egyptalandet. Og i tøymon døvenon gjør du tøyr ein kalv, og bør og skurgodenon offer, og vore fekner oppi iver handaverskon søgnon. Men god vende seg fra tøymon, og letar færre at tjena herlig i himmelsins, såløy som skriva stendur i profetabøkjene, Fartu tid mer, Israels hus, slater offer, og annor offer, og i fjøret til år i øyemarskene. Og tid bauro vitekun tjald, måloks, og stjøtno remfans, gods. Ter myndinar som tid gjørt og fyre er tilbyet her. Og jeg skal flyta tekun bostur, estur Babylon. Vittnesborar tjaldet høtt og fedrar okkara og i øyemarskene. Såløy som han og i tala til Moses, hei kipa fyre, er gjerra ta etter torre fyremynd som han hei seg. Hetta tåg og æsne fedrar okkara og i arv, og flottu ta ved Josva inn i lande, som høytningane sjøt og vi, tøy som god rek ut undan fedran okkara, lyka til Davids deir. Han fann nøye tja gode, og be om at han måtte finna ein bostad fyrir gode Jakobs. Men Salomon byggde honom hus, men ikkje bor hin hagste ui tøy som gjørst vi hånden, såløy som profeteren sier. Himmelen hasette møtt, og jøren skammul under fotomunnen. Hvert hus vil jeg til bytja mer, sier Herren, etla hvor kvultastavur munn, hefur ikkje handmuinn gjørst allt hetta. Tykkare herru svýrar og auumskorna og gjørstun og auron. Tid standa alltui mæti høylaun anda. Tid ans og fedrar tykkare. Hvor vært han av profetunon som fedrar tykkare ikkje søktu eit? Og tøyr dropa tøyr som framan undan boavon om komu hins rattvisa og svýrar og bænamenn, hansara, og tid nu varnir. Tid som hefa finnji lauguna, vi umbogi av englun, og tau ikkje hefa hildi hana. Men tói tór hördu hetta, nøy ta tøymun at jarsta, og tór bitu a kampe mauti honun. Men han hugdi upp til himmals, fullur av høylaun anda, og sva Guds stord, og Jesus standandi vi högru hond Guds. Og han segir, «Søy er suttje himlanar opnar, og menneskjusonen standande vi högru hånd Guds. Men tøyr skauru og jeg hast råp, og hildu fyrir øyrni av sær, og lupu av han allir som øyn. Og tøyr kordu han ut ur stenun, og støyna av han. Og vittnene lødde klæði søyne nýjur, vi fötternar, og einon ungum manni som eit Saul.» Og tør støyna av Stefan, men han bæ han og segi, «Herre Jesus, takk du mæti andamunnen.» Og han fettlag det, og råpa i vi herrar rødt, «Herre, rokna tøymon ikkje hesa sind og pui.» Og ui tøy han hetta segi, sauna i han bostur.
1: Vi tør du Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbå i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
2: Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Salmer 130 og 131. Sanger og hatar fyrin. Ur djupna råp jeg til tøyn herre. Og herre, høy rødmøyne. Læt øyre tøyne akta etter bønande rødmøyne. Gavst du miskjer om gætter herre. Hvor vært ha standande herre. Men tja ter er sinta fyrir djøving. Fyrir at øtte skal være fyrir der. Jeg vøvner og herran. Salmøyn vøvner. Og jeg bøyer etter år i hansaran. Salmøyn troar etter herran. Møyr en vaktare etter modne. Vaktare etter modne. Boja etter herranon Israel. Tui tjo herranon nøye, og tjo honon endoløysing og iverflå. Han skal løysa Israel ur ötlom miskjerom tess. Og Salmer 131. Sanger og hatuja fernon etter David. Herre hjärta mot ikkje hok med ut. Eio min ikkje stolt. Jeg faist ikkje vidtja og mer og størst og høgt. Nei, jeg har stilla salmøyna og finnst jeg tida som vant baden kjem over syne. Som vant baden, så salmøyn og mer. Israel, boja etter herran, fra nu og til evigertøyer. Salmer 132 og 131.

setningar og det var satte pastor. Her evne var Bibelen, hva skulle vi bruke henne til? Dette var en opptøke fra aprilmannen 2024 og løpte i Høyvik. Og det var ikke det som er steg for opptøkene.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp. Nú lesir Arnold Johansson úr Apostlasöfunni.
1: Fymte kapittel. Men ei mevur, Ananias et navne, semman vi Safir og konusyne, seldi ein eiendom. Og tåg nek av virinon bostur av, så kon hans ra viste til, og kom vi ein paste av tøy og leie til fyrir føturnar og apostlunum. Men Petur meldte, Ananias, kvui hefur Satan fyllt hjertatøyt, så at tu hefur logi fyrir hinun høylaie anda, og hefur tíkje bústur av peninga virinon fyrir jörna. Ver hon ikkje tøyn, men hon ver ui tøyn i ogn, og hei tu ikkje rægi av søluvirinon. Kvui hefur tu ta og hjertatøynon sett her hesa gjer fyre. Tu er ikkje logi fyrir menneskjon, men fyrir gode. Men tå Ananias hørte hese i år, fell han nýjur og gav upp andan, og mikil ætti kom á öll tei som hetta hørtum. Men tar ungu menninir stövu upp og valdu hann og bæru hann út og gjæravu hann. Og okkust trutjar tøymar sötni bær til så til at kona hansara, som anki visti tea og í hent hei, kom inn. Og Petur segi ta vi hennan, Simer seldu tid jörna fyrir hetta vire. Men hon segi, ja, fyrir hetta vire. Ta segi Petur vi henne, kvui hefa tid veri samsint og med frösta anda herrans. Så i fötur torra som gjerra og mantuin eru vi dittnar og tör skulu bera til ut. Men hon fell og stundinni nýjur fyrir föturna av honom og gav upp andan. Og tå tar ungu menninir komu inn, funnu tar hennar deyja. Og tar bæru hennar út og gjæra av hennar tja manni hennara. Og mikil ætti kom á allt kyrkjulíi og á öll tei som heita hördum. Men fyrir hóndunum og apostlunum hendu mong tekin og undur í millum falki. Og tar bæru allir samhúvægir og í sulnagong Salomons. Men av hinnun tordi ongin að færa í fela við tær, men fölkje prúsa í tær hótt. Og fleiri som trúu lötus til tjó herranun, og ein fjöld bæg av monnun og kvinnun. Så að þeir æsni bæru sjúk fölk út af göturnar, og lötu þeir á sengur og levubantjir, fyrir eitt þeir svo ikkje ver meira enn skudgin av Petri, tói hann kom. Skulde skugga á einhvern av tæmun. Ég umtæð svo ver ur bygdunum utan Jerusalem. Svo kom heian og ein mongt saman og þeir höttu vissar sjúk fölk og slug som veru plóa av áraunum andun. Og þeir fingu öll hölsina aftur. Men höfusprestirinn röstist og allir þeir som veru og parsti við honum. Það var satokera flokkurinn og tær voru fullir av agrutnum. Og tær lötu hendur á apostlanar og settu tær og hitt almenna verhaldum. Men angel herrans opnaði og nóttina dittnar á fengihúsunum og lötu tær út og segi Færi og stugi fram og tali og haldjidómnun, öll hese lufsins or til fölkjum. Og tóið þar höfðu hóst hætta fjóru tóir og í lúsinginni inn í haldjidómin og lærdum. Men tóið svo höfusprestirinn kom og tóið som voru í pastu við honum, kallaðu tóið saman rægi og allar hinnar elstu tjá Ísraels bönnum og sendu bú í fengihúsi eða tóið skuldu koma við tóimun. Men tóið tænararnir kom og heiðar, funnu tóið tóið ikkju í fengihúsunum. Og tær kom aftur og sættu frá hesun og maltum. Fengahúsin funnu við stongt, bægi vel og virðilega. Og vaktarmennirnir standandi fyrir dúrunum.

0: Men tå vi vid lauta upp, funnu vid ongan inne. Men tå vi tar holdt og hese i år, bægi høvesmævren, fyri halgjedømnen og høvesprestaner, væru tær rævidler om tær, kvært og imonte færre at vera urhesum. Men tå kom og mævur og bær tær montei tøyndene, så i mennene som til sett og i værhald, tar standa og i halgjedømnen og læra falskjem. Ta for høvesmævren av sted vi tænare noen, etter tøymon og hånda i tøyr. Men ikkje vi makt. Tøy at tøyr øtta av oss fire falskje noen, er tøyr skuld å være støyneier. Men tøy tøyr bør å komme ned vi tøymon, løyt og tøyr tøyr inn fire rai. Og høvesprestren spurte tøyr og sier, strengleia bo og vi tikkon, ikkje at lære og i hese navne. Og så tid hava fyllt Jerusalem vi lær og tykkare. Og tid vilja føra iver okkon blaui av hesson manne. Men Petur og apostlane sværavu og søttum, gode meir at vera lujen enn mannen. God fetra vara hefur røst upp Jesus, som tid hongtu upp av træ og tauku av lujven. Henda hefur god hefja upp vi sunn i högru hånd til høvdinga og frelsara, til at vajta Israel omvending og synda fyrirgeving. Og vit og vittne om hesar lúter, og heila i anden som god hefur givet heimun som og hon og lujen. Men tói tar hordu hetta nøyta tøyr og hjärsta, og tøyr rálaðu at drepa tøyr. Men og i rannun røstis tå ein fariseare, Gamaliel at navne, ein lovlærare, som var i miklun metun tja öllum falskinun, og han bei at høy skuldu leta menninar færi ut hum og eina lutla lötu. Og han segi vitt høyr, tid Israels menn, hitje tekkun vel fyre, kvært tid atle at gjerra vi hesar menninar. Tui at nekir fyre hendet til at hevdas støy fram, som segir seg sjálvan at vera nekka, og ein flokkur av okkust 400 manns fóru og i høstlega vi hann. Men hann var drypen, og allir tøyr som gau sig under hann, spjattust og væru fyrir ongun. Aftan á hann røys upp Judas frá Galileo, og i tøyru tøyjene tøy skatta utskrivingin ver, og fekk folk og i fylgje vissar. Hann let øysene løyv, og allir tøyr som gau sig under hann væru drivnir hver fra øron. Og nu sier tykkun, leti hesar menn vera og sleppi tøymon. Tøy at om hetta rå eller hetta versk av mannon, ta verir til han fyrir ongun. Men om ta av gode, ta og tid ikkje mentir at gjera ta til ønskjus. Leti ikkje ta vera, at hit og sluidjer som strujast møte gode. Og tar gau honon vihald, og kalla av apostlanar innattur, og hufletta tøyr, og bovu tøyr mun ikkje at tala og Jesu navne, og lauta tøyr sleppa. Tøyr fjóru tøyr bostur fra rannon, glægir at tøyr høyttu veri hilnir verdir, at luja vannvíring fyrir navnsins skuld. Og tøyr lauta ikkje av, at læra kvöndia og i haldjidómunum, og heima, og at búa gleir bóskapin Krist Jesus. Satte kapittel. Men i hesum døvunum tói tæli á lærersvænunum vaks, kom eitt illmæli midlun hellenistar møte hebrearun, om til at andjur tørra voru misbúttar vi hina dagliju útbúttingina. Og tørt hölv kallafu tá lærersvæna flottin saman og søttu, það sömur sig ikkje at við skulu gefa Guds orð yfir fyrir að tæna við borinu. Hitje tekkun tói bröfur eftir sjæ mannum tykkara millun, som hefa gott orð á sér og eru fullir af hæðan anda og vísdómi. Tær vilja við svo seta yfir hesum starfi. Men við vilja halda trúlega á og í bönunni og í tænastu orðsins. Og hetta orði lukkaði allari samkomunni vel. Og þeir valdu Stefan ein mann fullan av trygg og heilagan anda, og Filippos og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaos frá Antiokium, sum tíki hei við jötatrygg. Og tei leittu tøyr fram fyrir apostlanar, og tøyr hildu bøn, og leittu hendurnar á tøyr. Og Guds ord vann fram, og tali á lærarsvænnun og Jerusalem øktist og stórun. Og ein stórur hópur av prestunnun gjørdist lujen móti trunnum. Men Stefan gjørte fotler av nøye og kraft, ondur og stort hetjen mittlom falskje. Men ta steg jo opp nekker menn fra tog samkomhusenon, som kalla etter Libertinon og Kyreningon og Alexandriumonon, og nekker av tøymon fra Kilikio og Asium, og hattu åradrott vi Stefan. Og tar kunde ikkje standa i møte tog vustemme og tog anda som han tala i av. Ta finko tar løgnelige nekrar menn til a sija, vi tar var hørst han tala spottor møte Mosese og møte gode. Og tar østu oppfølse og hinar eldstå og hinar skriftlærdom. Og tar fauru etter honom og tauko han og fauru vi honom til røye. Og tar fyrt og fram lijevittne som søtt om «Hese med vår heldur ikkje opphært er tælu i møte hinun høylaia stegje og møte launum». Toi at vi tæva hørst han sia at hesen Jesus ur Nazaret skal brauta nýjur henda stegjen og brauta tar sier som Moses hefur finnje okkon. Og allir som søtt og i rönnun startu upp á hann og tøymun tøktist Asjón hansara vera óat løyta eins og angels Asjón. Sjente kapittel. Men høvusprestrun segi, hetta så? Men han segi, høyre med brøver og fetrar, durdarinnar god bystist fyrir fægir okkara Abrahame, meðan han vær ui Mesopotamium. Åren han bosettist i Karan. Og sier vi han, fær til bostor i landetøynen og fra skiltfeltetøynen, og fær til landet som vi viset her om. Ta før han av sted i Kaldea-landet og bosettist i Karan. Og etter at fær hans er verdier, let godt han flyte henne og hier, og i hetta lande som tid nu byggvå i. Og ikkje gav han honom arvalod i landen hon, ikkje så mykje som eit fjodmål, men han lovade at geva honom te og i ogn, og avkom i hansara etter han, te at han ontsje baden åtte. Og god tala i Solajus, avkom hansara skal byggva som utlendingar og i fremmande lande, og menn skulle tralka tøyr og færa illa vitøymon og i 400 år. Og fæltje som tøyr træla under skal i døma, segi god. Og etter te skulle tøyr færa av sted og tæna mer av hæsson stegi. Og han gav honom omskjeringar sottmålan, og så gætt han Isak og omskær han 8. dagen, og Isakur Jakob, og Jakob tar 12 attarfedranar. Og attarfedranar övund av Josef og seldu han til Egyptalands. Men god var vi honom, og bjarga i honom ut ur öllum trångtun hansara, og gav honom nage og vysdom framme fyrir faraon, Egyptalands konjunum, og han setti han at vera høvdinga yfir Egyptalande og öllum husesynum. Men hunkur kom om allt Egyptaland og Kanan og stór trångt og fetrar okkara fingu ikkje fæstlum. Men tó Jakob hørte at kotn ver til i Egyptalande, sendi han fetrar okkara av stea fyrruferina. Og æraferina ver Josef kjentur attur av brørunsynum og fara og fekk at kjenna att Josefs. Men Josef sendte bo etter Jakobe, fægir sønnen, og öllun attarfaldsi sønnen, sjúti og fimm salun. Og Jakob fór súur til Egyptalands og hann andaðist, hann og fedrar okkara. Og tær voru fluttir heian til Sikem og lagtir í gröfuna som Abraham hei kjept fyrir silfur av sonun Hemors og í Sikem. Men så kvart som tøye narskajist fyrir tørre fyrirjóttan som god hei lov og Abrahamme, vaks fölkje og tøg til og Egyptalandi. Intil og ein annar kongur tøg vi rægi yfir Egyptalandi som ondje visti om Josef. Han nøytte svikara mæði at okkara og fær så illa vi fyrir okkara at tøyr nøytust at bera ut smabad søyne. At hei ikkje skuld og sleppe at liva. Men om tega munte var Moses føttur, og han var indisligur fyrir gode, og han var fostravur og i husenun, tja fægjursøynun, og i trutjar manægir. Men tog han var utborin, tog døttur fara hos han upp, og fostraði han som sin egna son. Og Moses var upplærdur og i öllum vísdæmi tja Egyptun, og han var megnavur og i orðun sunnun og verskun. Men tog han hei fyllt 40 år, fekk han ta og i hua at finna brøver sunnar Israelsmenn. Og tog han så ein torra vera auratta igjen, kom han honum til hjálpar og hendi han, som var illa viffærin og drep Egyptan. Han hugsaði at brøver hansara mundu skilja at Gud gav tøymum frelsu vi hansara hond. Men tøyr skiltu ta ikkje. Og dagen etter kom han til tøyra som tøyr klandra vost, og vildi få at tøyr til at halda fri og segi, Gavu menn, tid er og brøvur, hvor gjerra tid hver øren eurat? Men tann som eurata i næsta søgn, kordi han fra sér og segi, Hvor hefur sett te til høvdinga og dómara yfir okkun? Manst þú atle að drepa meg, sólagi som þú drapst Egyptan og í gjör? Vi hetta orði flytti Moses og gjördist útlendingur og í Midians landi, her som hann gert tvær sínir. Og tó í 40 ár væru umlegin byrstist ein angel fyrir honum og í augumörsinu, vi sína í fjalli, og i eldslåa, og i øynum tørnarunne. Og tog Moses sa til han undreist han av hessa sjøen, og tog han fyr heier for at hitje eit ljøa i rødt herrans, ere god fedra tøyne, god Abrahams og Isaks og Jakobs. Men Moses skalv av rastlo og tørdi ikkje at hitje eit. Men herren sier vi han, løys gekkvannar av fotonon, Tøy að stafurinn som du stendur á heila gjør. Skilja hef ég sé til ring og vidjer som folk mútt fær og Egyptalandi. Og hóst hef ég stinjan torra. Og nú komin óman að frelsa teg. Og kom nú lett mig senda teg til Egyptalands. Henda sama Moses som tøyr av noktavu, tøy tøy sötum, hvor hefur sett teg til höfdinga og dómara. Han sendi góð bæði til höfdinga og lausnara við hendi tess angels, som byrstist fyrir honum og í tórnarunninum. Hesi mævur fyrdi þeir út, meðan hann gjörði undur og tekin og í Egyptalandi og í reyjihavnun og í augumörsinu og í 40 ár. Hett tann Moses som segi við Israelsmenn, ein profet, tøylugan som meg, skal Gud røysa tykkun upp av brørun tykkaran. Hett tann som i kyrkjulinun og i augumörsinu ver vi anglinun som tala i tilhansara og a sína i fjallin. Og vi fedrun okkara, hann som tók mæti lífandi orrun að gefa okkun. Honun vildu fedrar okkara ikkje vera lutnir, men tór kortu hann frá sér og vendu sér og jörstum sunnum til Egyptalands og söttu við Aron, ger okkun gútar som kunnu genga undan okkun, tói at vit vita ikkje hvert og ég vori af hesum Mósesum, som førte okkon ut ur Egyptalandi. Og i taimun døvunon gjørte tøyr ein kalv, og bæru skurgodunon offer, og bæru feknir oppi iver handaverskun søynun. Men god vendte seg fra taimun, og letar færre at tjena herlig i himmelsins, såleie som skriva stendur i profetabøkjene. Fartu tid mer, Israels hus, slater offer, og annor offer, og i fjøret til år i øyemarkene. Og tid bæru vitekun tjald, måloks, og stjøtno remfans, gods. Ter myndinær som tid gjørt og fyre er tilbyet her. Og jeg skal flyta tekun bostur, estur Babylon. Vittnesbúrar tjaldi høttu fetrar okkara og jöjumörsinu, sólaug som hann og í talaði til Moses, hei skipa fyri að gera það eftir torru fyrirmynd som hann hei segja. Hetta tóku æsni fetrar okkara og í arv og fluttu það við Josva inn í landi, som høytningarnir sjóttu við, tói som gud rek út undan fetran okkara, lúka til Davids degar. Han fann nøye tja gode og be om at han måtte finna ein bosted fyrir gode Jakobs. Men Salomon bygde honom hus, men ikkje bor hin hakste ui tøy som gjørst vi hånden, så løy som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og jøren skammel under fotomunnen. Hvert hus vil jeg til bytja mer, sigur Herren, etla hvor kvöldastavur mun. Hefur ikkje hond mun gjørst alt hetta. Tikkare herru svurar og eumskorna og gjørstun og øyrun. Tid standa altui mauti høylaun anda. Tid ans og fedrar tikkare. Hvor vært han av profetunon som fedrar tikkare ikkje søktu eit. Og tøyr dropa tøyr som framan undan boavon om komo hins rattvisa, og svujjarar og bænamenn hansara og tid nu varnir. Tid som hefa finnji launa vi umboji av englun, og tau ikkje hefa hildi hana. Men tói tór hördu hetta nøyta tøymun at jarsta, og tór bitu a kampe mauti honun. Men han hugdi upp til himmals, fullur av høylaun anda, og sa Guds stord og Jesus standande vid högru hånd Guds. Og han säger, «Soy är suttje himlanar öppnar och människosånen standande vid högru hånd Guds. Men tar skåru och gör hast råb och hyllt och fyr i öjren i oss här och lop och av han atler som öjn. Och tar kort av han ut ur stenen och stöjn av han. Og vittnene løyt og klæg i søgne nýjur vi føtternar og einon ungum manni som eit Saul. Og tør støyna av Stefan, mian han bæ han og segje, Herre Jesus, takk tu mot i andamunnen. Og han fettlag det og råpa i vi herrar rødt, Herre, rokna tøymon ikkje hesa sind og pui. Og ui tøy han hetta segje, sauna i han bostur.
1: Vi tar til Arnold Johansen, leser ur Apostlesøvne.
2: Pappa, god skrua her herfra. Jeg vil høre seg.
1: Selv om han det kvar jeg vil her herfra.
3: Du lurer etter seg.
1: Den næste avskrannet sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tallegasending, vi satt en gospel, country og bluegrass tallegje.

hørte He Rescued Me, og det var Triumphant Quartet. Vi sendte affæren av Ellis in the Near, og færre til Jeff og Sherry Easter, og et søra Vækors Læ, og det var etter I Get To.

Sarah Vagosankuru, I get to, og det var Jeff og Sherry Easter som sunger her. Vi får høre vi en leie til Hayes Family, og til leie kallast Rescue the Perishing.

Count Your Blessings av spillet noen fløvene til Guy Penrod. Vi får høre mer til Guy Penrod, 17 i sendingene. Så får jeg til Greater Vision og et fruktslær New Wine.

New Wine hetta var Greater Vision við hørtu. Og hetta er ein flow sum kallast Sing It Again. Og sindra Bluegrass Town hon skulle við vel hava. Og frá Flowness 16 Great Bluegrass Hits. Så var vi da at høre Daywind Studio Musicians vi Are You Praying Heart.

Are You Praying Hard? The David Studio Musicians. En annan kjent herre som også nyver sunnkjø I Gator Walker Band, og det Mr. Marshall Hall. Marshall Hall, han hever givet en fløy ut som kom ut I fjør, og den fløyen kallet Brighter One. Og vi får høre Heidis leie, Brighter One.

Han kan syntja Marshall Halter helt sikkert Brighter One har vi til av fløvene av samme navnet. Vi får lort etter Country Dance Kings og et kjent lær som kallast Will the Circle Be Unbroken?

Afloven i Onward, som The Bloodsauce har utgivet, fikk vi det leie What Will My Cross Testify. Vi får en kvartett som kalles Mercy's Mark Quartet. Det en flow som kalles for Something's Happening. Leie kalles All I Need to Know.

Mercy Marks Quartet via All I Need To Know. Vi vender åter til Marshall Hall. Og vi tverra høyra en sang av fløvene, Brighter One. Taleie takkallast, There Is Nothing Greater Than Grace.

Og ikke så størst som Guds nøye hørte vi dem her. Det var Marshall Hall som sang. Nå får jeg da også til Namesake av fløvene Following You. Give me strength.

With her namesake will Lennon give me strength of flown the following you. Vi er kommet til det seneste leie, og jeg sendte til det. Og det er et sere, sere vekkert leie, en vekkershanker, en kjentesanker, og det er sånn det er fløvende kjent Penrod. Og det er en kjentesanker, He Hided My Soul.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brickvin.fo til her det skjer.
1: Vi tar til å sende deg så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sende deg skjønne kvann tirsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udarsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo. Nu kommer sendingen Åre ved Anjo Hansen.

Salmer 33. Salmer etter David, ta han vær og jota og i mørsk. God, tu erst god min. Jeg søker det orla. Salmen tister etter der. Holde min og lunges etter der i torren landet, som ligger måttløst, utan vatt. Så lær seg vi hukt etter der i halvdømmene, for jeg søker veldig tøyt og dårtøyne. Tøy nøye tøyn bedre enn løyve. Varer min prysa der. Så lær skal jeg lova der, så lunges som i livet. Og i navnet tøynen skal jeg lytte opp hendur minar. Som av merke og fite skal salmen være mett. Og vi lov syngjande vøren skal mor min prysa der. Ta i minnes til å leve mine. Hukse om til å nåttar vøkna. Ta i tog over hjelp min. Og i vantja skukka tøynen råp jeg av glede. Salmen helser fast vid til. Høkker hun tøyn helt mer oppe. Og tar i litt mer etter løyvene og atler gjøre enda av tøy. Skulle komme i nyeste døype gjerne. Tor skulle være selte svørsøk, være sjakalen råan. Men konkurren skal gledast i gode. Hvert han i svør om han skal prøyse seg lukkeligen. Du liknare skulle være tepter. Salmer 33.

0: Vi tar då sändningarna Åre vid Anjo Hansen. Sonnekvald fra klokkan 21, samsenda Iktus og utårsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo. Vi sender nå fra en møtere ur Emmaus i Klaksvik. Heter Anna Pastor. Olavur Øre Hansen taler. Her i beskriften Jesus Kristus, akkara rattvise. Heter en opptøyke fra Prydmanna 2024. Og til Iktus med steg for opptøkene.
1: Ja, her mitt samleidelse møter røyene, og til om Guds år. Jeg husker at vi skulle, eller jeg har funnet tve ørender her, Johannes 5:24. Sannelig, sannelig, sier tikkon, tan som høyrer mot år, og tror hånden som sendte meg, hever evigt liv og kommer ikke til døms. Men han hever stiget iver om fra degene til livet. Og i 1. Korintbrevet, 8:18, tog at vel år krossens dorskapet for tøymon som glætast, men for okkon som vera frelster ta Guds kraft. Skulle vi letja løtna i Guds hendur. Mun Jesus lært mot hjärsta få, og en slukan ho at her, at nått og det du vera må, og missande tja mer. Kære himmelske fære, vi takka der fyre, tutt heila vår. Takk at jeg skal bære okkon fram og imot malen. Takk fyrir frelsutuina. Takk fyrir at nøye tuin er nudj av hverju måten. Takk at det ikke er noe fordøming fyrir teg som ero og i Kristi Jesus. Vi bia fyrir hesson møte okkara, hesson bibeltuimann, vær tja Olavi og tui håre som du gjev i hånda bæra fram, at her må være tilsikninger for jokken. Dere er mennesker under året ut, kjære feir, at du må kattle av folk ute i bynnen, at de må kjenne tøyne nærmere. Vi er ved kyrkjetøyne, biskoppe, prøvstånd og presten, kjære feir, at tøyt år må være såa rundt og rett. Signa teg som setter og høgt, løgman, løgting, landstøyre, bygdara, gav feir at lever som er gjørt er strøyast imot det tøyne året, men er vi må halte okken til tøyne. Ta bi av et om, og Jesu navne. Amen. Og åren Olavers fær året, han skal løy okken i tjøkken etter bibeltøymann, så synja vi nu 473. Hier til Herre mer hjelte så vel. 473.

Ja, ¿qué hago, Morgon? Gott att vara samvitt i kon Aftor, att jag syns den goda löt och kjörskvalde, och så Aftor i Morgon. Som lust så ber jag hessen bibeltumen utfra Galatera braven, första kapitlen, och så de första fem verserna. Men själv bibeltumen kommer att handla mer om allt Galatera braven som det är, utgängstöje vid tidsje, i de första fem verserna. Og Galatera brevet, ja, det er et kjent brev, og mitt annet Luther hever en større kommentar om dette Galatera brevet. Her er mitt annet legget det, og tve ting til aktiva rettvistgjering og passiva rettvistgjering. Den aktiva rettvistgjeringen som er til at emergera nækka fyrir å få rettvise, det er rettvistgjørter, og den passiva rettvistgjeringen er til at en annen gjør det fire med. Og han, hvis han kommentarer, ganger han ikke gjør den galt at vi er som bare tenker om aktiv og passiv rettvistgjering. Og det kommer vi også inn og gjør som bibeltøymann i morgen. Som og løy, så vil jeg ta oss om lov og evangelium. Og det er tråd som kan lagt dette brevet, så er det tøtninger mye at vi fester for å kjøre noe grått et eller annet. Skal vi ha den for øyre? Det er tråd som lov evangelium, det er tråd som lovene, hun taler til min og om meg. Du skalt ikke. Evangeliumet, gledebøyene, taler om Jesus. Og det er også sentralt i Galatera brevet nå. At jeg vil lukke nevne åren vi fer i holdt vi djøknumgenga. Galatera brevet, tog disse tingene er tøtninger mye til. Disse tingene er grunnleggjende i Galatera brevet. Åren vi samler oss sammen om å lese teksten, så kan vi bia. Jeg fer i himmelen til å vekker i betyn året til tessa myndata og gjørstum okkara. Nå bia vi om at to i tøyn høyla i anda, vil tekast av årene og mynda til å gjøre gjørstum som hver åndstakker har tørva. Vær i vi som sitter her, og teg som vil vi og sjønvarspe. Sikna løtna fyri okkom, at hun må være okkom til oppbyggingar, sikningar og til frelse, og ter til ære. Amen. Som sagt, så skulle vi stekka, lese det første fem versene i Galatera brevet nå, Galatera brevet 8, versene 8-5, og det gjør så i Jesu navn. Paulus apostol, ikke av menneskjon, ikke heldur vi nekka menneska, men vi Jesus Krist og Gud Fægir, som vakti han opp fra deion, og alle brøverne som vimmar til kyrkjolien i Galatalandet. Nåje vil jeg vittekon og frie fra gode, feir og herravaron, Jesus Kristi, som gav seg sjolvan fire synder okkara, for at han kunne bjerge okkon ut og i så nuværende vonda høyme, etter vilja gods og feirs vårs. Honom veri høyren om alder og atlar evr. Amen. Paulus apostol. Börjar han vi. Och det är nog inte något nytt. Och i brövån hon kallar Paulus. Det skriver han i flöjre av sina brövån. Paulus apostol. Men den sättningen som kommer att han har. Inte av människan. Och inte heller vi några människa. Det ständer bära. Och det är bra. Og det en grøy grunn til at Paulus nevner det. At han apostol, ikke at det noen menneske vil kalle han, eller vi noen menneske. Men vi Jesu Krist og Gud Fægir. To apostladømme, hva det? Da Paulus nevner seg for apostol, så betyr han ikke. Fyrsta vid han blev stegg av arbetet till Damaskus. Han sökte att de kristna. Men stegg av
Jesus stekkar honom upp av blindor och sötne fick han ett direkta kall till apostlatjänsten. Som är grundläggande fyra att vara apostol. Att det inte är han själv som är funnit på nu ska det göra detta. Eller följer, kanske borde för att hända vägen. Det är Jesus själv som är stekkar honom. Och till Jesus själv som är kallan till att vara apostol. Kallar Paulus detta och de flesta av sina bröder att han är apostol. Och att här vi är vara apostol tar gärmar att Jesus ivet här för någon annan sågärna ta för att det arbetar som hyrvågsförare. Jag tar inte en följd av sågärna. Så mötte jag nekvom imenska människor tar jag korte taxabil. Og hette er nekva årsøyane, og hette er bort at han har et vel. Men vi er i følgen, og et landsvel, altså til vi antallet vi er løktings- eller folkandingsvel. Og så vil jeg oppringte nekva til at han skal møte av øynere adresse, og skal trekke en person vi, og han skal køyres her og her. Vondt er møte opp, og nå viser det seg at det er en politikere som kommer i bilen, som ikke er attevalder av velen som just det er. Han kjente meg vår, så vi visste hvor han var, men jeg spørte så ikke, men han begynte å ta seg selv. Og så ta seg han om dette, for det gikk å stå gjerne. Ta vær i nærke. Alle horer stod åpne firmaer, tog i vær og en landspolitiker. Følgte jeg gi meg ålet, følgte jeg gi meg, vel jeg gi meg myndeløyga til å være en landspolitiker. Og nå vil jeg gå at han har, nå er ikke valgt innatter, nå er jeg ikke langer til som er vær. Til embedet du kan si han heie, til hever han ikke langer. Og jeg husker i bøyene om dette ved å være apostol. Paulus kallet seg for apostol, til ikke til at han var noe særlig. Så måtte han. Tyst i han var mer fortjent til det, at han skulle høvda seg i noe annet. Når Jesus Kristus har kattlet han. Og så kjente Øystein, og hittet vi ut av 8. verset, her sier han så løsene, men om så vidt etter en ångel, sier han, om så vidt etter en ångel, både til en annen glede på skap, enn han som vil heve boa, banna oss. Er han. Paulus er pura grøyer i vår og bevorster om at apostlet hennes han er ikke at tjene seg selv. Hun er at tjene honom som kallar han, Jesus Kristus. Tog vi leser ikke dette her brevet, så suttet vi med Anna at Paulus nevner begge de tre og de fjorde kapitlene om at det er tungt. Han nevner med eller annet, jeg føler til hvordan han nødtjon, vi størst om versjon, sier han. Altså, til apostlet, sier han, er ikke, apostlet hennes han, er ikke noe nevnt. Latt han det finne å bære, og det er fremover rettende, når det er bare tungt, og det er bare være streve og harsht. Men Paulus sier så, i Galaterbrevet 6, og det er uttrykk, fyrstende versen om. Men det har vært lett fra mer å røse mer av øron enn krosse vår Herre Jesus Krist. Toi for hans herre skuld er høymene krossfester for mer og er for høymene. Hans herre røse er Jesus Kristus og Kristus alene og ikke annet. Og Paulus legger utrolig an dent og i Galaterbrevene og påsutt apostla døme at han er apostol. De første to kapitlene i Galaterbrevene handler i større mån om Paulus og hans apostla tjenest. Her han føler seg, her var tørv å si av i Galater hvor han er og hva det innebærer til han er.
Han sier mitt annet i øren kapitlen etter at han veri i ære for Jerusalem at tar løgjerner her på at tar som sendte han tar var sikna av han og sendte han til å si at viking røyner viser dem om jeg har en mindre løgge ikke jeg meg selv om men som er meg given. Og så kommer jeg spørre hvor skal Paulus bruke så øyne på tog og på å ta seg om hvor han og hvor tænast han å finne Hva skal han bruke det til? Jo, vi får å vite langt i satte versen om jeg sier så i første kapitlet om jeg undrest også at de så kjøtt låt ikke vende borster fra honom som kattler jeg til om vi nøye Krist til en annen gledepåskap. Hva har hent og i samkommende om og i Galatalandet? Paulus har vært her helt stått av tog frem han omtann. Galatabrau med at det var skrivet om det i år 48. Og Paulus var sin første misjonsfyr som vi leser om i Apostlagärningarna 13 og 14. Det var år 24 og 48. Han vært i Galatalandet av i høymattor så høyrer han om at det samkomna som sätter av stånd. Det var inte borstor från till glädjebåskapet som han kallade där vi. Båskapen om Jesus Kristus och han krossfästan. Är ontrist av att vi så kött låter dig om vittla borstor från honom som kallade dig om. Vi nöjer Krist till en annan glädjebåskap som tog inte er en annan men det är bäst näkare som vilja göra dig om. Vi örvide og venda vi glädjebåskap Krist. Hva det som hent? Jo, er det læra kommet inn og i samkomna i Galatalandet. Jeg leser meg til at jeg kattet det for judaistaner. Og hva vil du tørs? Hva var tørre læra? Jo, de tog jødadømen og synder av kristendømen og blandet av tas hemmen. Og så hetta er hetta er Guds vilje. Hetta er Guds atlan. Og da sier jeg med til Anna ut i fjorda kapitlet nå, vers 20. Han sier så løsna. Tidje var gertur etter døvun, manavun og tujun og arun. Altså, halde nu en religiøsan kalendara, tuj tea, saman med trunni av Jesus, så vera ditt frelst. Galatabrau 5, 3. Paulus sier ålarsna, og i vittni oppbater fyrir hverju manne som let sig omskjera, at han er skildur at halda launa. Jo, det östrande kommer in och säger jo, kristendomar, Jesus är gott, men de må ösen i omkärad dig. Och i öron kapitlen så avtalar han faktiskt Petor för att inte vilja äta samman vid höttningen. Som han avrörer just. Jo, det östrande kommer in och säger Jesus ja, men ösen i omkäringen. Øysene er halda mauselev. Og ikke jeg vet atter i det som Martin Luther tåser om Galaterbrevet, så sier han aktiv og passiv rettforskjering. Så kom judistan inn og sier ja, passiv og rettforskjering Jesus har gjort, men til øysene nækka tid mot gjerne for å frelst. Til øysene nækka aktivt tid mot handla. Fyre at du er frelst. Og dette er ikke ukjent. Dessverre helder ikke det. Jesus og så er synder at trært. Hva er endamålet? Da vi tåsa om frelse, tåsa om fri og glede og samband vi god.
Paulus sier i 3. versen og nere, Galata Braun 8, Nåje vi vittigom og frigjør fra gode fære herren og varen, Jesus Kristus. At menneskene man får fri vi god. At du kan få fri vi god. At du kan finne nøye til gode. Det er enda malet i kristendom. Det er enda malet. Men det er så øyelig kjørt at vi talte, ja, men den passiva rettvurskjeringen, det kan ikke være alt. Det kan ikke være alt at jeg må løyde og nærke som en annen har gjort. Det ligger oss så fjerst som menneske. Og i dere ikke, og i dere daglig det, her fyller det øyelig nek at det som jeg gjør det blir rettvurskjørt er av oss. Og i arbeidet. Og i skolen vil du måle etter du gjørst. Hvert er karakter for det du gjørst. Gjørst du det godt, ja, men så får du en gøyende karakter. Og det er rett for kirka skal nøke ut der, når du er hette. Men i for gode ber det snøkst sagt ikke til. Det er det som Paulus vil faktisk vise møgnigheten av i Galaterlandet. Hvor sier han øysen langt i 3. versen, og i 3. kapitlen, hvis vi blir her. Ta for han inn, Paulus inn, og lukker underviser Galaton. Hva er det nå som virkelig har betydning? Hva er det nå som tid er ferdig å slippe? Tog de lusta etter tøymon, og takka vi læring av tøymon, som venta glede på skapen vi. Som ikke gjør at de kunne ørve det. Og tikkara kjela skila leiso galater. Hvor har vi forgjørst ikon, sier han i 3. kapitlen om. Tid så finko Jesus Krist opp boldan, krossfestan fri egen tikkara. Tan boskapur som Paulus og tar boa og tøymon av feriene. Jesus Kristus og han krossfestan. Det hadde vi å slippe. Og hitt jeg vet etter, begge tøy Petor i sin 17. brevet, ut i øren kapittelen, og det første versen i at han her, og Johannes i sin 4. brevet, 4. kapittelen, og det første versen i her, tås han falsklærere, så var det et kjent vi, at de boer en annan gledeboskap. At Jesus Kristus krossfester deier gjør av vår oppsteg ikke ved bøyen. Paulus, og tar hatt å boa døymon, finner Jesus Kristus oppmålte han, krossfester han for egen tikkere. Det var den boskaperen som Paulus tar var kommet til Galatamen vi, og som de hadde tidsje vi. Og da får man vite i 4. kapitlet nå. Han sier så løsene i 15. versen nå. Det er den vittnesbord gjevig tikkene, at dette var møvelig, og at det stod ikke i egen uttikkene, og giver meg til. Den vittnesbord gav Paulus samkommende i Galatalandet. At det er det ikke vi påskapen om. Og så tenker han et grelt døme, ja, om så han er bidet deg til ikke egen, som ikke egen gjorde ikke om, så det gjørs da. Så åpen og så møtterkelig vårtid, møtterkelig greie påskapen om, da han kom til det første og før. Men jo, hver vent vi og holde. Nå er vent vi. Hvor er for gjørs det ikke? Så gjerne fer Paulus at tåsa i kapitel 3 med anna om at Kristus kjepte okkur undan banning lovarinne. De som nu røyndu at halda lovarna saman vi evangelium fyrir jeg blei frelst, nu fer Paulus at undervisa dem. Og når han kommer her til, så blir han tåsa om Abraham.
mot Abraham der rattvurstjördur av tryggf. Og at alla tjöver skulle få sikning av honom. Eller oj honom. At de som har tryggf samman vid en tryggfande Abraham. Og så vil jeg si at Kristus kjøpte oss undan banninglovarinn, sier han så fra 20. versen. Det er så mennesker som halter seg til lovargjerninger under banning. Loven som taler om meg til min. Hva sier hun? Du skal og du skal ikke. Og hva gjør det? Hun utstiller meg som en som ikke oppfyller lovene. Hun utstiller meg som en som ikke klarer å holde Guds bud. Og Paulus sier så grått at de som holder seg til lovene under banning. Banna over hvert han som ikke heldt fast ved alt det som skriver i lovbøkene. Ungen klarer å holde at bøyene. Ungen. Og så sier han, vi i 11. versen, 3. kapitlet, men at ungen vil rett og slett for det gode vil lov, det er skillet. Det er skillet. Tøy at din rattvise skal liva. Ikke vi lov, av lov, men vi tryggf. Atter her, til det finnes Jesus Kristus oppmåltan fyr egen tykkara. Men det var det fer vi av venta bætje. Loven spyr ikke om tryggf, hun spyr om gjerrer. Og det passer loven øyelig vel til de aktive rattforskjeringene. Til at de må gjøre noe for å bli rattforskjør. Og så fremover jeg sier, Kristus kjøpte oss en undan banning loven der. Ved at han var, han ble banning for oss. Og Paulus bøyde til innaktor oppmala til han krossfesta Jesus Kristus fyre dem aktor. Kristus kjøpte jokken undan banning lovarenar. Og hvordan gjør det han til? Hvordan gjør det han til at han kjøpte jokken undan banning lovarenar? Hvordan kan han bli han banning fyre jokken? Jo, det får jeg vite i det 4. kapitlet, her han sier såløsene i det 4. og 5. versen. Men da fytling togjeren kom, sendte god sånsøn, føttene av kvinner, føttene under lov, føttene ånds og toge, føttene under lov, til tess at han kunne kjøpe til leis som var under lov. God lov menneske. Føttene av kvinner, føtter, underlev, ånds og toge. Under som kåren, som vit, tog, åttan sint. Kvøy fire at kjeipa okkun leis. Og for den tog siden så har jeg en tale ur utgangsstøy ur Johannes evangeliet kapittel 8. Og så var det et vers her som vi ordentlig på et merke vi, og i forhold til dette som vi er inne på nå. Han sier så løsene i Johannes 8:42. Vær god feiertikkere, ta elsket av tid med. Til at jeg er fra gode, til at fra gode er jeg ikke ut og kommet.
Tui at heldur ikkje jeg komin av meg sjálvum, men han hefur sett meg. Hette ikkje bare nekka som bare oppdikta, oppfunnet, plutselig, nå skulle gjøre dette. Jesus gikk ikke ut fra Gode, fra honom han kommet. Ja, han, God, sjølvor, har sett han. Og jeg leser om i Efesos braun om at åren grunnbåter hømsens var lagt der. Så var Jesus øysen her. Hetta Guds frelsoatlan. Paulus viser av. Det at Gud ble menneske, Guds sonur kom for av menneske løyke, Jesus Kristus, det var Guds frelsoatlan til manna atlana. Galater, jeg vet som sitter her og der og hittir sjønvarpe, til Guds frelsoatlan i tærs, at Jesus kom til gærer, at Jesus blev føtter, som og koron som to og underlov, fyrir at han kunde kjeipa okkun leis, okkun som ero, i menneskjum okkun sjolvun, underlov. Vi tar at han blev banning fyrir okkun. Og hittja vi i 4 Korint 5, 21, så gjev det så øyelig Anna Korint måned, 5, 21. Så får vi et vers her som alltid lyste så øyelig vel. Han som ikke visste om synd, altså Jesus, gjørte han til synd, gjørte Gud til synd, okkara vegna, fyrir at vi skulle vera Guds rattvise ui hon. Jesus, som ikkje visste om synd, gjørte Gud sjálvur til synd. Det Gud sjálvur som leie alla heimsins synd av Jesus. Han evige, han rattvise, han høylaie, Gud. Det var han som plasserade alla synd av Jesus. Og vi Jesus deie av krossen om. Blåve rann som fyrtjeving for alla heimsins synder. Og han ser opprørst påska morgon. Så vad han säger att dig och gröv. En fullkomna säger. Hetta hötto galater finns ju uppmala fyrisar. Men hetta var vi, fer vi att gänga borster från. Gänga borster från hösten attor. Då är det lärde om man kommer in. Jesus och Löwen. Nei, sier Paulus, det ikke så, det bare Jesus. Og det den passiva rattvistgjeringen som Luther tåser om, at i livet og på rattvistene tja øynom øron. Og den rattvistene blir ikke møyen av lovargjeringen, den blir ikke møyen ved at jeg trykker også gjør i hekta. Og så skal jeg omskjøre meg, og så må jeg halte nøkker matregler, og så skal jeg halte nøkker atronerlige høyletider, og så vågjere, vågjere. Nei! Bære Jesus, og Jesus alene. Vågjere, så får Paulus at ta seg om lovene faktisk. Du så kan spørre, men hva skal loven så til? Hva skulle bruka lovena til hvis hun ikke en frelse og vevor til Guds? Er det ikke bruk for henne? Og så fer Paulus bevust og tåsar om Abraham og søttene øysene, Moses, personer utgannet av samvendet.
Han tosar om en arva semjo i vers 15 i 3 kapitlet. Ongen ger en arva semjo til en mann som var stedfest evnytta, etter lektor annet trett henne. Døme at du gjør en arva semjo, så det et bindende sjel. Det ikke tenker snakke fra, og ikke det trett. Sjæle er galtande, arvasemjan er galtande, så som hun er. Og til å si at vi hekta til det her, at Abraham fikk 430 år åren, loven var given Moses. Hvordan kan ta loven komme inn og avtakke 480 som kom åren og avtale som Gud hei gjørst i Abraham. Efter arva semjan, hvis vi tar gjørst og semjan om arv, så nytta det ikke at jeg gjør et tillegg og sier, nei, ikke så, men hatta at rett, og lette det inn under samme arva sjel. Det ber ikke til. Det ber ikke til. Og det er det som Paulus vil lære Galater om, en arva semjan som gjørt, og er hun galtande så som hun er hun løggkildig, så er hun galtande oavsett hvert. Hun kan ikke være urkildig atter, bare tog at noen annen kommer at henne. Nei, loven som kommer til

Leo kjem kunnløyge om synd. Leven som søtta taler til mun til skalt ikkje. Og ta utstedla meg, ta avklei meg, i stande nærkjen og berur og sekur sambars lovene. Og ta sier Paulus, ja, men til endamålet vi henne. Endamålet vi henne at hun skal simpelthen avklea til alt det du sjølver og kanskje i for gode, du det ikke. Du klarer ikke at halda lovene. Skriften hefur lokað allt inn undir synd, síðan svo í 22. versnum, til þess að fyrirjóttan af tryggf að Jesus Krist skulle vera gífum tæmum som tryggfa. Löfven som skal afklæja okkum og afdekka okkum som syndarir yfir gúta. Endamálið henni að hún skal loja okkum til Jesus Kristus. Han som blev gjørdur til banning fyrir te, som løsa om fyrr sér kapitlunum. Han som blev gjørdur vi ótt, vi tøyna og mýna synd. Løven skal løya okkum til Jesus, eire til Kristus. Da sier han 24. versen om. Og løven er våren iar okkara til Krist, for vi skulle være rettforskjørt av trygg. Så i hvert her vi da koma vi til Jesus, da vi er avklart som syndarer, avdekkaje som syndarer, helt andre syndarer. Da kunne vi bare koma vi tøvmon håndom, god nage med arma syndarer. Og til det han innskjør. Til det han innskjør. Vi tog en løyve. Vi må en løyve. At vi kommer her til. At vi kommer til Jesus. Vi tog imot tøvmon hånden. Tog til å ha et ordentlig aktiv. At spille innvidt og rettforskjering. Tog til å ha øyneste hjelp. Og ha øyneste vøn. Og ha øyneste frelse. Jesus og ta rettvise som han vann okkom. Og ta var lota tøymon, ikkje av gjerningon, men av tryggf. Te er måle vi lovene. Og så fer han vujare, den skal skje så lunge, ja, nå tås han også lunge. Så fer han vujare og tås han her om frelse. At i Kristi så vi ikke trealer, men vi og bøtt. Og hva er det bøtt? Jo, det er arva, rett. Altså, alt annet lykke, iveliv i mammorna, så arver jeg henne. Det er deres bøtt. De kunne ikke arva. Jeg kan ikke arva en foreldre som kjønner på øren. Og Jesus sa, så ikke noen trealer, men så du et badn. Så du et badn. Til som åren varst futtjende, lengt bors fra gode, deier og tynn synden, ikke samband ved god, kan komme nær og Jesus er Kristi. Og så sier han, skålårsna, i 4. kapitlet noen, så du tar ikke langt trealer, men sonor, kjent av versen. Men du sonor, tar du østene arvinge for det godsert og det evangelium, og det evangelium, den glede på som ui Jesus. Og dette vil Paulus minne Galater og okkur om østene. Ja, hva dette? Jo, dette heldur. Det du garantur fyrir du? Nei, Gud sjálfur garantur fyrir du. Gud, hætti Guds frelse og atlan, og til hans som sier det.

0: Sunnekvöld fra klokkan 21, samsenda Iktus og utdragsøyen Tjei. Så skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, sunnekvöld 21. juni. Klokkan 21. Vi blir lester til en sommer. Klokkan 21.05. Gjerstamal, pastor 244. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lotekka. Klokkan 22.05. Møtere i Emmaus i Klaksvik. Tredje pastor. Lars Mangård Jensen ur Danmark taler. Nattveren i praksis. Klokkan 22.05. Møte i Elim. Ecclesia og Fløyre Lotekka. Oppdige i april 2020. Skra og kunning sasta iktus.fo.

0: Sunnekvöld fra klokken 21, samsendet Iktus og Udorsøyen Tjei. Så i skra av iktus.fo.
1: Skraien til Iktus, Sunnekvöld 21. juni. Klokken 21.05. Gjerstamal, pastor 244. Daniel Adol Jakobsen og Paul Fere Lodekka. Opptidje i juni 26. Klokken 22.05. Møtere i Emmaus i Klaksvik. Tredje pastor. Lars Mangård Jensen ur Danmark taler. Nattveren i praksis. Opptidje i mai 26. Klokken 22.05. Møte i Elim. Ecclesia, Elstein, Fimboje og Fløyre Lodekka. Opptidje i april 24. Skra og kunning, sasta iktus.fo.

0: Jeg tænker også, at vi skal være opmærksom på ikke at udstille nogen. Men det er jo praktiske overvejelser. Det er ikke teologiske overvejelser. Men jeg har respekt for begge dele, ja, tænker jeg. Så hvis man har et spørgsmål eller en overvejelse, så bare kom med den nu, og ellers så lukker vi bare ned. Ja. Ellers så er man velkommen til også bare hive fat i mig bagefter. Yes.
1: Kunning fra Iktus. Iktus kjønvarsp en felles kyrkjelig ras. Det vil si at alle evangeliske kyrkjer og samkommer kunne lottekke ved møten og sendingen. Det vi fører at imiske meninger og kjønner mi kunne komme fram i sendingen. Men sendingen bytja av samme evangeliske høvesgrunderle. Møyre kan leses under tøyenen om okken av iktus.fo.
2: Sunnekvöld frá klokkan 21 samsenda Iktus og útvarpsøyin Shay. Subscribe á iktus.fo.
1: Skráin hjá Iktus sunnekvöld 21. júní klokkan 22:00. Møti í Elim. Ekklesia Elstein 5 og fleiri lutaka. Uppdige i april 42. Skra og kunning sasta iktus.fo.
3: Ja, godt kvöld. Vi hjertelig velkomne all. Og hjertelig velkommen til kun og Iglesia, som da et sideratta. Iglesia, ja. Tid hjertelig velkommen. Vi gleder oss til å være sammen med dere. Vi gleder oss til å høre det som Herren er givet til dere er bedre dere. Også i mye vers, Arne for å begynne. Han sier så løs til Johannes kapittel 8. Han sier, men så mange som tok imot henne, det er sånn at det enda maler vi Jesus, at mennesker tekker imot Kristus. Jeg vil at andre visker løy vi akkurat så løs, at det andre mennesker, høyre, da sier man, tøytningen hette, som Johannes sier, vi leser om Johannes, at den etter står Johannes her, atter her, og han sier, han vær at rette stene. Jeg vet at rette stene, ta i Herren, kaller dere. Jeg vet velge alt, jeg vet velge være til røyer, til å gjøre versk hansere, som han har kaller dere til. Og tog det her, men går vinner og klagsvåg, tid færre at synsja fyrir okkon og Herren færre at sykna okkon som høyra. Vi bya så innerlig om at Herren skal være vi og at andre gods må virka i middelen okkon så løys at mennesker som ikke kjenner Herren blir frelst og at andre som kjenner Herren alt til andre komi inn i middelen som gjør hetta at henda sanna gleden ikke er så glad og langer og i Kristus som man øyra vera kan være litt opp, så løs, at mennesker kunne prysa godt for det som han og for det som han ikke har virket, og i djøknen okken. Så vi får bya. Her vil takke deg for dette fantastiske høvet. Du gjør okken kveld her, jeg kommer sammen her. Jeg vil sammen om året ut, og vil sammen om sang her. Vi bya det for dem som skulle synge, at du siknat høyre og en sølja nokt her, at du salvat høyre vi andat tøyne såleis herre, at det båskaper tøyne som kommer fram, og tjøknes hansjen herre. Vi takkar deg fyrt høyre, og takkar deg fyrt kvann anstekan som er her kvalt herre. Og vi bia deg æsne fyrt høyre som er neten og lusta herre, rundt om herre, at du siknar herre Jesus, at det som båskaper som er sønsjen herre, men nå er ut til hjørsten herre, utanfor i hendet bygning herre, og rundt om og land i okkara, Øysen som lortet ved utenfor land, åttende herre. Vi takker deg for dette veldig høvd, du gjør oss. Jeg får lov til å være vi, og jeg som verste, vi til, herre, å bære båskap til henne, vi til, å synge glede inn, og gjørst og menneskene. Vi takker deg her, så løs for alt. Vi takker deg mest av øyne for Golgata, for syresverk trygt, herre. Vi takker deg for at vi kunne være sammen her i kveld, herre. Og sykne til å glede seg, nå tar for å synge for jokken, herre. Så vi tackar till er för allt i Jesu namn. Amen. Så ser vi. Gör så väl dit.

0: Så alt jeg vil for å si en større takk for det i kveld, og takk for at vi fikk lov å være her. Og med godt valgsiktene samkomne, løsle, og det en samkomne til som jeg liker meg, men det bruk for nekken limon, og det var ikke godt for det som i mye morgen i kjattlærne, det er skrevet som det hender og øyne, så jeg hadde bare det fantastisk. Godt valgsiktene kom.
1: Jeg vil si at tusen takk til dere som kom. Det var en helt fantastisk løsning. Og også en tid som hadde året, ordentlig, ordentlig godt. Og bønnen hadde han her, så var det enda var ordentlig, ordentlig godt. Altså, jeg hadde at det var et fantastisk kvalt. Jeg er jo allmyndelig glad for at dere ville sitte tog av til dette her. Og jeg håper at dere vil ha kjøtratt. Nå færer vi at få åkken nasser av middag. Jontor, til dere alt hjertelig velkommen.
2: Sunne kvöld frá klokkan 21, samsenda Iktus og Utarsøyen Tjei. Søg skrá á iktus.fo.

Vi dør så gjerne klokken 20 i kveld, samsendt ved sjansrasene Iktus. Og til å lese mer om Skrona Chataimon og Anna og hjemmesiden iktus.fo. Dette er Skjei. Vi høyrast. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv skrivet.

Fra opprøyse saular til saularlea vere navn herrans halova. Salmer 113, tror jeg. Sommare nu i hattene. Vi kjenner kvosset til jaus og sommarkvöldene. Vajta okkon løvkan, styrkje og glede. Støyer fauter okkara utom bygdar gær, tjøgnen heia lynchen om gil og løtjer, og nian hattenar sølsinsdegar kjennes løvkanen tvifalt, og vit anda frutt. Signa jeg løtjer. Vi kjenner okkon bokstavlige at hindernon, sinne latnar gleden om løve, og nattur og vekerløykan fyller okkon. Men jeg vil høyra fuglen lata. Fugla jaue best okkon tygelig at øyron her i kvirrene borstur fra daglig om gentje og vese. Og i slugar løte ber tid som sjaldan a leta hoksander okkara løyta opp til hansara, som opphevi at ödlon her som vekra og indisliga som vil sudja og høyra. Til hansara som skaparen sjálfur og som bøyr menneskjona fond vi sær. Nær og hver til skal vera. Hetta og tæri gau løtunar i løyvunum. Eins og tæ drevra luftuna, løte kalnar og skuimingin lekst yfir landi. Eins og årstugina skifta fra sommarsins lukku og sól til hessins regn og vetrarins kulda. Sólægis og tøyjurnar skiftandi og í okkara egna løyfi. Það meðan tøyjurnar ljósar og gáar at við hafa bestu möguleikarnar að søkja Gud. Eins og blámann hefur tøy sína, tá hann stendur í fullum bláma og søgjan spekliga døyr, sólægis við mannabörn æsini. Við hefa okkara tøy og við flýta æsini bústur. Og vi leser i Hebreerbrevet 11 og 16 hes i år, men nu tror jeg at etter ennå bedre til himmelskon landet. Tøy skammast god ikkje vidt deg kallast god tørra, han hever jo gjørstøymon sted til røyar. Flite fugler veit og kjenner oss sær tøy låtekallnar, og han løyter sær til høytere strendur her sol og sommer Så løy sær da eisne vi følt seg god som tror etter tøy evige somrenom

0: Nå leser Arnold Johansen ur Apostlesøvene.
1: Femte kapittel. Men ei mevor, Ananias et navne, saman vi Safira og konosyne, selte ein eiendom. Og tog nek av virinon bostur av, så kon hans ra visste til ham, og kom vi ein paste av tog og leie til ham fyrir føtternar og apostlenon. Men Peter meldte, Ananias, hvor hefur Satan fyllt hjertatutt, så at du hefur logi fyrir hinun høyla i anda, og hefur tidsi bostur av peningavirinun fyrir hjørna? Vær hon ikkje tøyn, men hon vær ui tøyn i ogn, og hei tu ikkje rægi av søluvirinun? Hvor hefur tu ta og hjertatutnun setter hesa gjer fyrir? Tu er ikkje logi fyrir menneskjun, men fyrir godum. Men tog Ananias hørte hese i år, fell han nyer og gav opp andan, og Mikil ætte kom av alt hei som hetta hørtum. Men tar unge mennene stav opp og valgte om han og bæru han ut og gjør av han. Og akkurat om trutjar tøymer søttene bær til så til at kona hans herra, som ikke visste om til og i hent hei, kom inn. Og Petur sier ta vi henne, «Si mer, selv til djørene for hetta vire.» Men hun sier, «Ja, for hetta vire.» Ta sier Peter vi henne, «Hvor heva tid være samsint om jeg frøsta anda herrens?» «Så i føtter tørre som gjæra og mantøyen, er vi dittnær, og tør skulle bæra til ut.» Men hun fell i stundene nyer for føtterne av honom og gav opp andan. Og tog tar unge mennene komu inn, funnet tar henne deia, og tar bæru henne ut og gjæra av henne tja manni hennara. Og Mikil ætti kom á allt kyrkjulige og á allt hei som hetta hørtum. Men fyrir hondunum og apostlunum hendum mong tekin og undur i mittlum falci, og tar bæru allir samhugaier og i sulnagong Salomons. Men av hinnon tørdi ongin að færa í fela við tøyr, men fólki prúsa í tøyr hótt. Og fleiri sum trúu lættu stil til herranon, og ein fjöld bæði av mannon og kvinnon. So at ei eisini bæru sjúk fólk út av gøturnar, og lættu tei á sengur og levu bankir, fyrir ert tæ so ikki vær meira enn skuggin av Petri, tøy han kom. Skulde skugga á einhvern av tøymun. Ja, omtæð så vær ur bygdunnun utan Jerusalem. Så kom heian og ein mongt saman, og tei høyta vissar sjúk folk og slug som væru plåa av auraunun andun. Og tei fingu öll halsina attur. Men höfusprestirinn röstist og allir tøyr som væru ui parste vi honum. Það var satt og kýra flokkurinn og tær voru fullir af agrutnum. Og tær lötu hendur á apostlanar og settu tær og hitt almenna verhaldum. Men angel herrans opnaði og nóttina dittnar á fengihúsunum og lötu tær út og segi Færi og stúi fram og tali og haldjidómnun, öll hese lufsins år til fölkjum. Og tøytar høyt og horst hetta, fjóru tøyr og lúsingine inn í haldjidómin og lærdum. Men tøy svo höfuðspresturinn kom og tøyr som voru í pastu við honum, kalla og tøyr sama rægi og allar hinar elstu tjá Ísraels bönnum og sendu bú í fengihúsi eða tøyr skuldu koma við tøymun. Men tøy tænararnir kom og heyjar, funnu tøyr tøyr ikkju í fengihúsunum. Og tær kom aftur og sættu frá Hesun og Malton. Fengahúsin funnu við stangt, bæði vel og virðilega. Og vaktarmennirnir standandi fyrir dúrunum. Men tói við látu upp, funnu við angan inni. Men tói tær haldu hesi í ár, bæði höfusmaðurinn fyrir haldjidómnum og höfusprestanir, væru tær rávillir um tær. Hvert og imundu færi at vera úr hesum. Men ta kom og mævur og bær ta imund hei tøyindene, så i mennene som tid settu i verhald, tar standa og i halkedøvnen og læra fölkje. Ta fyrir høvsmævren av sted vi tænare noen, etter tøymon og hånda i tøyr. Men ikkje vi makt. Tog jeg tøyr øtta av oss fyrir fölkje noen, er tøyr skuld å være støynægir. Men tog i tøyr bør å komnir vi tøymon, løyt og tøyr tøyr inn fyrir ræje. Og høvsprestren spurte tøyr og sægje, Strengliga bo og vi tykkon ikkje at læra og i hesu navne. Og så tid hava fyllt Jerusalem vi lær og tykkare. Og tid vilja føra iver okkon blaui av hesu manne. Men Petur apostlane sværavu og søttu, Gode meir at vera lujen enn mannen. God fetra vara hevur røst upp Jesus. Som tid hongtu upp av træ og tågu av løyve. Henda hefur god hefja upp visun i högru hånd til høvdinga og frelsara, til at vajta Israel omvending og synda fyrirgeving. Og vit eru vittne om hesa lúter, og heila i anden som god hefur givet heimun som eru honum løyen. Men tói tar hordu hetta nøyta tair og hjarta. Og tøyr rålødde om at drepa tøyr. Men og i rånån røstes ta ein fariseare, Gamaliel et navne, og ein lovlærare, som var i miklun metun tja öllum falskinun, og han bei at tøyr skuldu leta menninar færi ut hum og eina luttla løttum. Og han segi vitt tøyr, tid Israels menn, hitje tekkun vel fyre, Hver tid atle at gjera vi hesar menninar. Tui at nekir fyri hendi til at hevdas stoi fram som segi seg sjálvan at vera neka. Og ein flokkur av okkust 400 manns fóru i høsle vi hann. Men hann var drypen og atle tøyr som gau sig under hann spjattust og vóru fyrir ongun. Atan og hann røys upp Judas frá Galileo og i tørre tøyene tog i skatte utskrivingen vær, og fekk folk og i fylgje visser. Han let øysene løyv, og atler tøyr som gav seg under han, var drivner kvør fra øren. Og nå sier tykkun, let de hesar menn vera og sleppe tøymon. Tøy at om hetta rå etla hetta versk av mannen, ta verir til han fyrir ongun. Men om det av gode, Tå og tid ikkje mentir at gjera teg til åndsjus. Læt ikkje teg vera at tid og slugjer som strujast mot det gode. Og tar gau honom vihald og kalla av apostlanar innattur og hufletta tøyr og boi tøyr man ikkje at tala og Jesu navne og lauta tøyr sleppa. Tar fjord og tar bostur fra rannon, glægir at tøyr høyde veri hilnir verdir at luja vannvirring fyrir navnsins skuld. Og tar lautu ikkje av at læra kvöndia og i haldjidómunum, og heima, og at búa gleir bóskapin Krist Jesus. Satte kapittel. Men i hesum døvunum tói tali á lærarsvoinunum vaks, kom eitt illmæli midlun hellenistar móti hebrearun, om til at andre tørre våre misbyttar vi hina daglige utbytingene. Og tør tølv kalla av å ta læresvøyna fløtjen saman og søtta, til sømer seg ikkje at vi skulle djeva Guds år iver for jeg tæna vi borene. Hidje tekkun tøy brøver om etter tjei mannum tekkara midlun, som hava gott år av sær, og fullir av høylaun anda og vysdomme, Tøyr vilja vil så seta iver hesum starve. Men vit vilja halda trúlige á og i bønene og i tænastu årsins. Og hetta året lyka je allare samkommende vel. Og tei valdo Stefan og ein mann fullan av trygg og høylaun anda. Og Filippus og Prokorus og Nikanor og Timon og Parmenas og Nikolaus frá Antiokium, som tíkje hei við jötatrygg. Og tei løyttu tøyr fram fyrir apostlanar, og tøyr hildu bøn, og løyttu hendurnar á tøyr. Og Guds år vann fram, og tali av lærersvennen og Jerusalem øktest og i stauron. Og en staurur haupur av prestonon, gjørtes lujen, møte trunne. Men Stefan gjørte fotler av nøye og kraft, ondur og staurt hetjen mittlom fæltje. Men tva stio opp nekrar menn fra tog samkomhusenon, som kalla etter Libertinon og Kyreningon og Alexandriumonon, og nekrar av tøymon fra Kilikio og Asion, og hættu åradrott vi Stefan. Og tar kundu ikkje standa møte tog vustjame og tog anda som han tala i av. Ta fingu tog løgnelige nekrar menn til a sia, vi tava horst han tala spottor møte Mosese og møte gode. Og tar östu uppfaltje og hinar eldstå og hinar skriftlærdom. Og tar fauru etter honom og tauku han og fauru vi honom til ræje. Og tar fyrt og fram lige vittne

0: Og menn, tid brøvur, hvor gjerra tid hver øren eurat. Men tann som eurata i næsta søgn, kordi han fra sér og segi, hver hefur sett te til høvdinga og dømare iver okkun? Manst du atle a drepa meg, såleg som du drapst Egyptan og Jar? Vi hetta åre flytte Moses og gjørdist utlendingur og i Midians lande, her som han gætt tvær sinir. Og tog i 40 år bæru omligen byrstist en angel fyri honon og i øyemørsene, vi sina i fjallet og i eldslåa og i øynon tørnarunne. Og tog i Moses sa til han undreist han av hessa sjøen. Og tog i han fjør heier for at hitje eit ljøa i rødt herrans, ere god fedra tøyne, god Abrahams og Isaks og Jakobs. Men Moses skalv av rastlo og tordi ikkje at hitje eit. Men Herren segir vi han, løy skekvannar av fjotunnen, tog jeg stavren som du stender av høyla gjør. Skilja hef jeg seg til ring og vidjer som folk mot fær og Egyptalande, og hørst hef jeg stinjan torra, og nu komin oman er frelsa teg, og kom nu lett meg senda teg til Egyptalands. Henda sama Moses som tøyr av noktavu, tog tøyr søttum, hver hefur sett teg til høvdinga og dømara. Han sendi god berg til høvdinga og løsnara, vi hendi tess angels, som byrstist fyri honun og i tørnarunnenun. Hese mevur førde teg ut, men han gjørdi undur og tekin og i Egyptalandi og i reihavnun og i øyemørsene og i 40 år. Hett tann Moses som segir vi Israels menn, ein profet, tøylugan som meg, skal god røysa tekkun upp av brørun tekkaran. Hett tann som i kyrkjulinun og i øyemørsene vær vi anglunnen som tala i tilhansara og asina i fjallet, og vi fedrun okkara, han som tåg møte livande åren er djeva okkun. Honon vildu fedrar okkara ikkje vera lutnir, men tår kortu han fra sér og vendu sér og jörstunsunun til Egyptalands og søttu vi Aron, djer okkun gudar som kunnu genga undan okkun, tog at vit vita ikkje hvert du gjør våre av Hesun Mosesen, som førte okkon ut ur Egyptalandet. Og i tøymon døvunnen gjør du tøyr ein kalv, og bæru skurgodnen offer, og bæru fekner oppi iver handaverskun søgnen. Men god vende seg fra tøymon, og letar færre at tjena herlig i himmelsins, såløy som skriva stendur i profetabøkjene, Fartu tid mer, Israels hus, slatur offur og annur offur og i 40 år i øyemarsinu. Og tid bauru vitikun tjald, Moloks og stjötnu remfans, Guds. Ter myndinar som tid gjördu fyri a tilbyja ter. Og eg skal flyta tikkun bustur, estur Babylon. Vitnisbúrar tjaldi høttu fetrar okkara og i øyemarsinu. Såløy som han og i tala til Moses, hei kipa fyre, at gjera ta etter torre firemynd som han hei seg. Hetta tåg og æsne fedrar okkara og i arv, og flottu ta ved Josva inn i lande, som høytningane sjøtu vi, tøy som god rek ut undan fedran okkara, lyka til Davids deir. Han fann nøye tja gode, og be at han måtte finna ein bostad fyrir gode Jakobs. Men Salomon byggde honom hus, men ikkje bor hin hagste ui tøy som gjørst vi hånden, såleg som profeteren sier. Himmelen hasette mot, og jøren skammul under fotomunnen. Hvert hus vilja tid bytja mer, sier Herren, etla hvor kvultast av vår munn, hefur ikkje handmuinn gjørst allt hetta. Tykkare herru svýrar og auumskornu og gjørstun og auron. Tid standa alltui mæti høylaun anda. Tid ans og fedrar tykkare. Hvor vært han av profetenon, som fedrar tykkar ikkje søkt og eit? Og tøyr dro på tøyr, som framman undan bo av hon, om kom og hins rattvisa, og svujjarar og bænamenn hansara er og tid nu varnir. Tid som hefa finnji launa vi umboi av englun, og tøv ikkje hefa hildi hana. Men tøy tøyr hørtu hetta, nøy til at tøymun at gjersta, og tøyr bitu a kampe møti honun. Men han hugdi upp til himmals, fullur av høylaun anda, og sa Guds stord, og Jesus standandi vi høgru hånd Guds. Og han segi, Sui er suttji himlanar opnar, og menneskjusonin standandi vi høgru hånd Guds. Men tøyr skauru og jeg hast raup, og hildu fyrir øyrni av sær, og lupu av han allir som øyn. Og tøyr kordu han ut ur stenun, og støynav han. Og vittnene lødde klæge søyne nýjur við føtternar og einon ungum manni som eit Saul. Og tør støyna av Stefan, meðan han bæ han og segi, Herre Jesus, takk tu mæði andamunnen. Og han fettlag det og råpa i vi herrar rødd, Herre, rokna tøymon ikkje hesa sind og pui. Og ui tøy han hetta segi, sauna i han bostur.
1: Vi tar til Arnold Johansen, lesa ur Apostlasøvne. Hetta Tjei. Tjei. Kristlet kringkvarp. Vi tar høyrast.